Miluiește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Bine ești cuvântat, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Bine ești cuvântat, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Bine ești cuvântat, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

M-am făcut ca un fale la fum, dar îndreptările tale nu le-am uitat. Câte sunt zilele robului tău, când vei judeca pe cei ce mă prigonesc. Puse-mi au călcătorii de lege de șertăciuni, dar nu sunt ca legea ta, Doamne. Toate poruncile tale sunt adevăr, pe nedrept m-am prigonit, ajută-mă. Puțin a fost de numai în sfârșit pe pământ, dar eu nu am părăsit poruncile tale. După mila ta mă viază și voi păzi mărturile gurii mele. În veac, Doamne, cuvântul tău rămâne în cer, în neam și în neam adevărul tău, întemeiat-ai pământul și rămâne. După rânduiala ta rămâne ziua, că toate sunt slujitoare ție, de n-ar fi fost legea ta gândirea mea, atunci aș fi pierit într-un necazul meu în veac. Nu voi uita îndreptările tale, când râzile mai via, Doamne. Al tău sunt eu, mântuiește-mă, că îndreptările tale am căutat, pe mine m-au așteptat pe căcioșii, ca să mă piardă, mărturile tale am priceput. La tot lucrul de săvârșit am văzut sfârșit, dar porunca ta este fără de sfârșit, că am iubit legea ta, Doamne, ea toată ziua cugetarea mea este. Mai mult decât pe vrăjmașii mei m-ai înțelepțit cu porunca ta, că în veaca mea este. Mai mult decât învățătorii mei am perceput, că la mărturile tale este gândirea mea. Mai mult decât bătrânii am înțeles, că poruncile tale am căutat. De la toată calea ce aream, am umplut picioarele mele ca să păzesc cuvintele tale. De la judecățile tale nu m-am abătut, că tu ai pus mie lege. Cât sunt de dulci limbii mele cuvintele tale, mai mult decât mierea în gura mea. Din poruncile tale m-am făcut priceput, pentru aceasta am urât toată calea nedreptății. Făclie picioarelor mele este legea ta și lumină cărărilor mele. Jurat m-am și m-am hotărât să păzesc judecățile dreptății tale. Umilit am fost până în sfârșit, Doamne, viază-mă după cuvântul tău. Cele de bunăvoie ale gurii mele, binevoiește-le, Doamne, și judecățile tale mă învață. Sufletul meu în mâinile tale este pururea și legea ta nu am uitat. Puse-mi au păcătoși și curse mie, dar de la poruncile tale nu am rătăcit. Moștenit am mărturile tale în veac, cu bucurie inimii mele sunt ele. Plecat am inima mea ca să fac îndreptările tale în veac spre răsplătire. Pe călcătorii de lege am urât și legea ta am iubit, ajutorul meu și sprijinitorul meu ești tu, în cuvântul tău am nădăjduit. Depărtați-vă de la mine cei ce vicleniți, voi cerceta poruncile Dumnezeului meu, apără-mă după cuvântul tău și mă viază și să nu-mi dai de rușine așteptarea mea. Ajută-mă și mă voi mântui și voi cugeta la îndreptările tale pururea, defăimată pe toți cei ce se depărtează de la îndreptările tale, pentru că nedrept este gândul lor. Socotit am călcători de lege pe toți păcătoșii pământului, pentru aceasta am iubit mărturile tale pururea. Străpunge cu frica ta trupul meu, că de judecățile tale m-am temut. Făcut am judecată și dreptate, nu mă da pe mâna celor ce-mi fac strâmbătate. Primește pe robul tău în bunătate, ca să nu mă clevetească cei mândri. Sfârșitul sau ochii mei după mântuirea ta și după cuvântul dreptății tale, făcut robul tău după mila ta și după îndreptările tale mă învață. Robul tău sunt eu, înțelepțește-mă și voi cunoaște mărturile tale. Vremea este să lucreze, Doamnel, că oamenii au stricat legea ta. Pentru aceasta am iubit poruncile tale mai mult decât au roșit topazul. Pentru aceasta spre toate poruncile tale m-am îndreptat. Toată calea nedreaptă am urât, minunate sunt mărturile tale. Pentru aceasta le cercetat pe ele sufletul meu. Arătarea cuvintelor tale luminează și înțelepțește pe prunci. Gura mea am deschis și am aflat că de poruncile tale am dorit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Caută spre mine și mă miluiește după judecata ta față de cei ce iubesc numele tău. Pașii mei îndreptează-i după cuvântul tău și să nu mă stăpânească nicio fără de lege. Izbăvește-mă de clevetirea oamenilor și voi păzi poruncile tale. Fața ta arată robului tău și mă învață poruncile tale. Izvoare de lacrimi au vărsat ochii mei pentru că nu am păzit legea ta. Drept ești, Doamne, și drepte sunt judecățile tale. Poruncile cu dreptate, mărturile tale și cu tot adevărul. Topitu-mă râvna casei tale, că au uitat cuvintele tale vrăjmașii mei. Lămurit cu foc este cuvântul tău foarte și robul tău l-a iubit pe el. Tânăr sunt eu și defăimat, dar în dreptările tale nu am uitat. Dreptatea ta este dreptate în veac și legea ta adevărul. Necazuri și nevoi au dat peste mine, dar poruncile tale sunt gândirea mea. Drepte sunt mărturile tale în veac, înțelepțește-mă și voi fi viu. Strigat-am cu toată inima mea, auzi-mă, Doamne, în dreptările tale voi căuta. Strigat-am către tine, mântuiește-mă și voi păzi mărturile tale. Din zori m-am sculat și am strigat, pentru cuvintele tale am nădăjduit. Deschis am ochii mei dis de dimineață ca să cuget la cuvintele tale. Glasul meu auzi-l, Doamne, după mila ta, după judecata ta mă viază. Apropiat sau cei ce mă prigonesc cu fără de lege, dar de la legea ta s-au îndepărtat. Aproape ești tu, Doamne, și toate poruncile tale sunt adevărul. Din început am cunoscut din mărturile tale că în veac le-ai întemeiat pe ele. Vezi smerenia mea și mă scoate că legea ta nu am uitat. Judecă pricina mea și mă izbăvește după cuvântul tău, fă-mă viu departe de păcătoși, este mântuirea că îndreptările tale nu au căutat.
Îndurările tale multe sunt, Doamne, după judecata ta mă viază. Mulți sunt cei ce mă prigonesc și mă necăjesc, dar de la mărturile tale nu m-am abătut. Văzut am pe cei nepricepuți și mă sfârșeam până au opuzit cuvintele tale. Vezi că poruncile tale mi-au iubit, Doamne, într-o mila ta mă viază. Începutul cuvintelor tale este adevărul și veșnice sunt toate judecățile dreptății tale. Căpetenile m-au prigonit în zadar, iartă cuvintele tale și s-a înfricoșat inima mea. Bucuram-o vede cuvintele tale ca cel ce a aflat cu mare mare. Nedreptatea am urât și am disprețuit, iar legea ta am iubit de 7 ori pe zi te-am lăudat pentru judecățile dreptății tale. Pace mult au cei ce iubesc legea ta și nu se smintesc. Așteptat am mântuirea ta, Doamne, și poruncile tale am iubit. Păzit a sufletul meu mărturile tale și le-ai iubit foarte, păzit am poruncile tale și mărturile tale, că toate căile mele înaintea ta sunt, Doamne. Se apropie rugăciunea mea înaintea ta, Doamne, după cuvântul tău mă înțelepțește. Să ajungă cererea mea înaintea ta, Doamne, după cuvântul tău mă izbăvește. Să răspândească buzele mele laudă că m-ai învățat în dreptările tale. Rostiva limba mea cuvintele tale, că toate poruncile tale sunt drepte. Mâna ta să mă mântuiască, că poruncile tale am ales. Dorita mântuirea ta, Doamne, și legea ta cugetarea mea este viu, va fi sufletul meu și te va lăuda și judecățile tale îmi vor ajuta mie. Rătăcit am ca o oaie pierdută, caută pe robul tău, că poruncile tale nu le-am uitat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cred într-unul Dumnezeu Tatăl, atotțitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pocorât din cerul și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la cerul și șade de dreapta Tatălui. Și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Pentru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci. Pentru una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc în botez prin iertarea păcatelor. Aștept învierea morților și viața veacului ceva să fie. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.

0: Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Iată, mirele vine în miezul nopții și fericită este sluga pe care o va afla priveghind, dar nevrednică este iarăși pe care o va afla alenevindu-se. Vezi, dar, suflete al meu, cu somnul să nu te îngreuiezi, ca să nu te dai morții și afară de împărăție să te încui. Și te deșteaptă strigând, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. La ziua cea înfricoșătoare gândind, sufletele meu privechează, aprinzând candela ta în cundele, luminându-o, că nu știi când va veni la tine glasul ce va zice, iată mirele. Vezi doar, suflete al meu, să nu dormitezi, căci vei rămâne afară, bătând ca și cele cinci fecioare. În privegherea așteaptă ca să întâmpin pe Hristos cu un delem de ungere și îți va da ție cămara cea dumnezeiască a slavei sale. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pe tine zidul cel nebiruit întărirea mântirii născătoare de Dumnezeu Fecioară, te rugăm sfaturile celor potrivnici, le risipește întristarea poporului tău în bucurie, o întoarce, țara ta o apără și ajută pentru pacea lumii, te roagă. Că Tu ești născătoare de Dumnezeu, nădejdea noastră. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit Hristoase, Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chemi la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce o să fie în sus, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu Sfinții Tăi Îngeri, ca prin mijlocirea lor, fiind păziți și povățuiți, ajungem la unitatea credinței și la cunoștința slavii Tale celui neapropiate. Că binecuvântat ești în vecii vecilor, amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-o numele Domnului binecuvintează, Părinte!
0: Dumnezeu ne milostivește spre noi și ne binecuvintează, luminează fața Ta spre noi și ne miluiește.
1: Amin. Stăpâne Dumnezeule, Părinte Atotputernice, Doamne, Fiule Unule Născut, Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte, o Dumnezeule, o putere, miluiește-mă pe mine păcătosul și cu judecățile pe care le știi. Mântuiește-mă pe mine nevrednicul robul Tău, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Ridicat am ochii mei la munți, de unde va veni ajutorul meu, ajutorul meu de la Domnul, Cel ce a făcut cerul și pământul. Nu va lăsa să se clatine piciorul tău, nici nu va dormita Cel ce te păzește. Iată, nu va dormita, nici nu va dormi Cel ce păzește pe Israel. Domnul te va păzi pe tine, Domnul să acopere pământul tău de dreapta ta, ziua soarele nu te va arde, nici luna noaptea. Domnul te va păzi pe tine de tot răul, păzi-va sufletul meu. Păzi-va sufletul tău, Domnul va păzi intrarea ta și ieșirea ta de acum și până în veac. Iată acum binecuvântați pe Domnul toate slujile Domnului care stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Noaptea ridicați mâinile voastre spre cele sfinte și binecuvântați pe Domnul, te va binecuvânta Domnul din Sion, Cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: Că Ta este împărăția.

Pomenește, Doamne, ca un bun prăvite și putem viață o greșit, iartă-le, că nimeni nu este fără de păcat, fără numai Tu, Cel ce poți și celor adormiți, le dea odihnă. Cel ce prin adâncul înțelepciunii cu iubirea de oameni toate chivernise și ceea ce este de folos tuturor le dăruiește, unul ziditorule. Odihnește, Doamne, sufletele adormiților robilor Tăi, că spre Tine nădejdea și-a pus prefăcătorul și ziditorul și Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu Sfinții, odihnește Hristoase, sufletele adormiților robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fericimu-te pe Tine toate neamurile născătoare de Dumnezeu Fecioară, că pentru Tine cel neîncăput Hristos, Dumnezeul nostru, a binevoit încăpea, fericit suntem și noi, folositoare pe Tine, avându-Te că ziua și noapte Te rogi pentru noi, pentru aceasta, lăudându-Te strigăm Ție, bucură-te ceea ce ești plină de har, Domnul este cu Tine, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Pomenește, Doamne, pe cei ce într-un nădejde învierii și vieții veșnici au dormit părinții și frații noștri și pe toți care în cucernicie și în credință s-au săvârșit. Iartă lor toată greșeala ce de voie și cea fără de voie, cea cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul și așează pe dânsi locuri luminoase, locuri căroase, locuri de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristare și suspinul, unde cercetarea feței Tale veselește pe toți sfinții Tăi cei din veac. Dăruiește lor și nouă împărăția Ta și împărtășirea bunătăților Tale celor negreite și veșnice și desfătarea veții Tale cele nesfârșite și fericite. Că Tu ești viața și învierea și odihna robilor Tăi celor adormiți, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă, înălțăm împreună cu Cel fără de început al Tău, Părinte, și cu Prea Sfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns. Această rugăciune recepție ca unui stăpâne păcătoși și răbite, miluiește-ne pe noi, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că Tu Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomenii fără de regele noastre, ce caută și acum ca milostiv. Ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrurile mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine și să ne mântuim prin Tine.

0: Miluiește-ne pre noi, Dumnezeule, după mare mina ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Miluiește, Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru ca să se păzească, să locașul acesta, țara aceasta și toate mănăstirile, orașele și satele, de boală, de foamte, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel între noi, și pentru ca milostiv, blânșles, neiertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăște toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pre noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pre noi.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Auzi-ne pre noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pre noi, că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

0: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Părinte, binecuvintează!
1: Cel ce într-o slavă s-a înălțat de la noi la ceruri și a așezut de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtători părinții noștri și ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor. Iertați-mă pe mine, păcătosul, Dumnezeu să vă ierte, să vă binecuvinteze.
2: Să ne rugăm pentru pacea lumii.
0: Miluiește.
2: Pentru buna sporirea și întărirea drept slăvitorilor creștini.
0: Miluiește.
2: Pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, și pentru toți frații noștri cei întru Hristos.
0: Miluiește.
2: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și satelor și pentru iubitoare de Hristos armată.
0: Doamne, miluiește!
2: Pentru cei ce ne urăsc.

Pentru cei care ne-au cerut nouă nevrednicilor să ne rugăm pentru deși, pentru izbăvirea celor obiți, pentru părinții și frații noștri,

0: miluiește.
1: Să ne rugăm și pentru meșugarea roadelor pământului și pentru toți creștinii ortodoxi, pentru fiitorii acestui sunocaș, pentru părinții și învățătorii noștri și pentru toți cei mai dinainte adormiți părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini care odihnesc aici și pretutindeni, să zicem și pentru aceștia. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase,

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Auză-te, Domnul, în zi.

din Sion sprijinească-te pe tine. Omenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta bineplăcută să-i fie. Ia ție, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să-l primească. Bucurare ne vom de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Mulțumească, Domnul, toate cererile tale. M-am cunoscut că am mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale.

0: alții cu caii lor, dar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Peștia s-au împiedicat și au căzut, dar noi ne-am sculat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea ta se va veseli împăratul și într-o mântuirea ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui ai dat lui și de voia abuzelor lui nu l-ai lipsit pe el. L-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, să ai pe capul lui cunună de piatră scumpă. Ea ți-a cerut de la tine și ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta, slavă și mare cuvință vei pune peste el. Îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului, veselil vei pe dânsul într-o bucurie cu fața ta. Împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui preanalt nu se va clătina. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune-i vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia sa îi va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, într-o tăria ta, cântavăm și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Te cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vina noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a

Dorul tău și binecuvintează moștenirea ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic, dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cel ce te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie poporului tău celui nou numit cu numele tău, îndurările tale dăruiește Hristoase Dumnezeu. Veselește cu puterea ta pe binecredincioșii creștini, dăruindu-le lor biruința asupra celui potrivnic, având ajutorul tău armă de pace nebiruită biruință. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ocrotitoare, neînfricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce este bună, rugăciunile noastre, întru tot lăudată, născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de obște a drept slăvitorilor creștini, mântuiește pe cei ce ei rânduit să conducă și le dă lor biruință din cer, pentru că

0: Că ne rugăm pentru un alt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașinul și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru sănătatea și mântuirea lui.
1: Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai

Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât s-au mulțit cei ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea, mulți zic, sufletului meu nu este mântuire lui întru Dumnezeul lui. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu, ești slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al lui. Când m-am culcat și am adormit, sculatul m-am că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert, dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Când m-am culcat și am adormit, sculatul m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți. Cu săgețile Tale s-au înfipt în mine și au întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele, că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea apăsată-o peste mine. Plutus au de miros greu și au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am gârbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam. Șalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am smerit foarte, răcnit am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit-o mătăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de aproape mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu. Și cei ce căutau cele rele mie greiau deșertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei. Și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea s-au semețit. Eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea, că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Dar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce îmi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau că urmam bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut dis de dimineață, însătat de Tine sufletul meu, suspinat după Tine trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa în locul cel sfânt m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta, că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele, ca deseu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. Că mi-am adus aminte de Tine, nașternutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta, iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intravor în cele mai de jos ale pământului. Da, se vor în mâinile sabiei părți vulpilor vor fi, iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăuda se va tot cel ce se jură întru el, că s-a stupat gura celor ce greiesc nedreptăți. În dimineața am cugetat spre Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne. Că s-au umplut de rele sufletul meu și viața mea de iad s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei morți slobăd. Ca niște oameni răniți ce dorm în mormânt, de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta. Pus-mă în groapa cea mai de jos, într-o cele întunecate.

și în umbra morții, asupra mea s-a întărit mânia ta și toate valurile tale le-ai adus peste mine. Depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine, ajuns am urăciunilor, închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către tine, Doamne, toată ziua întins am către tine mâinile mele, oare morților vei face minuni sau cei morți vor sculaște, vor lăuda pe tine? Oare va spune cineva în mormânt mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un tuneric minunile tale și dreptatea ta în pământ uitat? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepe sufletul meu și întorci fața ta de la mine, sărac sunt eu și nostenel din tinerețile mele. Înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile tale și înfricoșările tale m-au tulburat. Înjurat m-au ca apa toată ziua și m-au cuprins deodată, depărtat ai de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din cauza ticăloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea ta, să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui, pe Cel ce curățește toate fără de legile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea ta, noi se vor cale vulturului tinerețile tale. Cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv, nu până în sfârșit se va iuți, nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă, ci cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce se tem de el. De cât sunt de departe răsăriturile de la apusuri, depărtată de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa a miluit Domnul pe cei ce se tem de dânsul. El a cunoscut zidirea noastră, a dus-și aminte că țărână suntem. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori, că Duh a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul lui și își aduc aminte de poruncile lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii lui, cei puternici la virtute, care faceți cuvântul lui și auziți glasul cuvintelor lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile lui, slugile lui, care faceți voia lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile lui, în tot locul stăpânirii lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia ta, auzi-mă într-o dreptatea ta. Să nu intri la judecată cu robul tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcutu-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. Mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus mi-am aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat, de grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu. Nu-ți întoarce fața ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. O să aud dimineața mila ta, că la tine mi-e nădejde, arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dorește-mi viață, într-o dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Pe bunătate destărpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule!

0: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Pentru pacea ta, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu, Biserici, și pentru unirea tuturor, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru Sfânta Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Pentru Sfinții Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și Ceantul Hristos diaconime și pentru tot clerul și poporul Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și iubitoare de Hristos armată, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Pentru locașul acesta, țara aceasta și pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc într-însele Domnului.

0: Pământului și pentru vremuri cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce călătoresc pe uzlat de ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să fim izbăviți noi.

0: Este. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Bine este a ne mărturisi Domnului și a cânta numelui Tău prea înalt, a vesti dimineața mila Ta și adevărul Tău în toată noaptea, am saltire cu 10 strune în cântece din alăută. Că m-ai veselit, Doamne, într-o făpturile Tale și într-o lucrurile mâinilor Tale mă voi bucura. Că ți-au mărit lucrurile Tale, Doamne, adânci cu totul sunt gândurile Tale. Bărbatul nepriceput nu va cunoaște și cel neînțelegător nu va înțelege acestea. Când răsar păcătoșii ca iarba și se ivesc toți cei ce fac fără de legea, ca să piară în veacul veacului, iar Tu prea înalt ești în veac, Doamne. Că iată vrăjmașii Tăi, Doamne, vor pieri și se vor risipi toți cei ce lucrează fără de legea și se va înălța fruntea mea ca a inorogului și bătrânețele mele unse din belșug. Și a privit ochiul meu către vrăjmașii mei și pe cei vicleni ce se ridică împotriva mea, îi va auzi urechea mea. Dreptul ca finicul va înflori și precum cedrul cel din Liban se va înmulți. Răsădiți fiind în casa Domnului, în curțile Dumnezeului nostru vor înflori. Încă într-o bătrânețe unse vor spori și binevietuind vor fi ca să vestească. Drept este Domnul Dumnezeul nostru și nu este nedreptate într-o dânsul. Domnul a împărățit într-o podoabă, s-a îmbrăcat, îmbrăcatul s-a Domnul într-o putere și s-a încins, pentru că a întărit lumea care nu se va clinti. Gata este scaunul Tău de atunci, din veac ești Tu. Ridicat au râurile, Doamne, ridicat au râurile glasurile lor, ridica vor râurile valurile lor cu glasuri de ape multe. Minunate sunt înălțările mării, dar minunat este întru cele înalte Domnul. Mărturiile Tale s-au adeverit foarte, ca să-i Tale se cuvine sfințenie, Doamne, într-o lungime de zile. Dumnezeul răzbunărilor, Domnul, Dumnezeul răzbunărilor, cu îndrăzneala grăit, înalță de Cel ce judeci pământul, răsplătește răsplătirea celor mândri. Până când păcătoșii, Doamne, până când păcătoșii se vor făli, până când vor spune și vor grăi nedreptate, grăi vor toți cei ce lucrează fără de legea. Pe poporul Tău, Doamne, L-au asuprit și moștenirea Ta au apăsat-o. Pe văduvă și pe orfani au ucis și pe străin L-au omorât. Și au zis, nu va vedea Domnul, nici nu va pricepe Dumnezeul Iacob. Înțelegeți, dar, cei neînțelepți din popor și cei nebuni, înțelepțiți-vă odată. Cel ce a sădit urechea, oare nu aude? Cel ce a zidit ochiul, oare nu privește? Cel ce pedepsește neamurile, oare nu va certa? Cel ce învață pe om cunoștința, Domnul cunoaște gândurile oamenilor, că sunt deșarte. Fericit este omul pe care îl vei certa, Doamne, și din legea Ta îl vei învăța pe el, ca să-l liniștești pe el în zile rele, până ce se va săpa groapa păcătosului. Că nu va lepăda Domnul pe poporul Său și moștenirea Sa nu o va părăsi până ce dreptatea se va întoarce la judecată și toți cei cu inimă curată care se țin de ea. Cine se va ridica cu mine împotriva celor ce viclenesc și cine va sta împreună cu mine împotriva celor ce lucrează fără de legea? Că de nu mi-ar fi ajutat mie Domnul puțin, de nu s-ar fi sălășluit în iad sufletul meu. Când am zis, s-a clătinat piciorul meu, mila Ta, Doamne, mi-a ajutat mie. Doamne, când s-au înmulțit durerile mele în inima mea, mângâierile Tale au veselit sufletul meu. Va putea oare să stea în preajma Ta scaunul pierzătorilor și al celor ce uneltesc nelegiuiri împotriva legii? Ei vor prinde în cursă sufletul dreptului și sânge nevinovat vor osândi, dar Dumnezeu mi-a fost mie scăpare și Dumnezeul meu ajutorul nădejdii mele. Și le va răsplăti lor Domnul după fără de legea lor și după răutatea lor îi va pierde pe ei Domnul Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne bucurăm de Domnul și să strigăm lui Dumnezeu Mântuitorul nostru, să întâmpinăm fața Lui cu laudă și în psalmi să-i strigăm Lui, că Dumnezeu mare este Domnul și împărat mare peste tot pământul. Că în mâna Lui sunt marginile pământului și înălțimile munților ale Lui sunt, că a Lui este marea și El a făcut-o pe ea și uscatul mâinile Lui L-au zidit. Veniți să ne închinăm și să cădem înaintea Lui și să plângem înaintea Domnului Cel ce ne-a făcut pe noi, că El este Dumnezeul nostru și noi poporul pășunii Lui și oile mâinii Lui. O, de i-ați auzit glasul care zice, să nu vă învârtoșați inimile voastre, ca în timpul cercetării, ca în ziua ispitirii în pustie, unde m-au ispitit părinții voștri, m-au ispitit și au văzut lucrurile mele. 40 de ani am urât neamul acesta și am zis, pururea rătăcesc cu inima, și ei n-au cunoscut căile mele, că m-am jurat într-o mânia mea, nu vor intra într-o odihna mea. Cântați Domnului cântare nouă, cântați Domnului tot pământul, cântați Domnului, binecuvântați numele Lui, binevestiți din zi în zi mântuirea Lui. Vestiți între neamuri slava Lui, între toate popoarele minunile Lui, că mare este Domnul și lăudat foarte, înfricoșător este mai presus decât toți Dumnezeii. că toți dumnezeii păgânilor sunt demoni, iar Domnul cerurile le-a făcut. Laudă și frumusețe este înaintea Lui, sfințenie și măreție în locașul cel sfânt al Lui. Aduceți Domnului semințiile popoarelor, aduceți Domnului slavă și cinste, aduceți Domnului slavă numelui Său. Aduceți jertfe și intrați în curțile Lui, închinați-vă Domnului în curtea cea sfântă a Lui. Să tremure de fața Lui tot pământul, spuneți între neamuri că Domnul a împărățit, pentru că a întărit lumea care nu se va clinti, judeca va popoare într-o dreptate. Să se veselească cerurile și să se bucure pământul, să se zguduie marea și toate cele ce sunt în ea, să se bucure câmpiile și toate cele ce sunt pe ele. Atunci se vor bucura toți copacii dumbrăvii de fața Domnului că vine să judece pământul. Judeca va lumea într-o dreptate și popoarele într-o adevărul Său. Domnul împărățește, să se bucure pământul și să se veselească insule multe. Nor și negură împrejurul Lui, dreptatea și judecata sunt izbânda tronului Său. Foc înaintea Lui va merge și va arde împrejur pe vrăjmașii Săi. Luminat au fulgerele Lui, lumea văzută și s-a cutremurat pământul. Munții ca ceara s-au topit de fața Domnului, de fața Domnului a tot pământul. Vestit au cerurile dreptatea Lui și au văzut toate popoarele slava Lui. Să se rușineze toți cei ce se închină chipurilor cioplite și se laudă cu idolii lor. Închinați-vă Lui toți îngerii Lui, auzita și s-a veselit Sionul. Și s-au bucurat fiicele iudeii pentru judecățile Tale, Doamne, că Tu ești Domnul cel prea înalt peste tot pământul. Înălțatul Te-ai foarte, mai presus decât toți dumnezeii. Cei ce iubiți pe Domnul urâți răul, Domnul păzește sufletele cuvioșilor Lui, din mâna păcătoșilor îi va izbăvi pe ei. Lumina a răsărit dreptului și celor drepți cu inima veselie. Veseliți-vă drepților în Domnul și lăudați pomenirea sfințeniei Lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cântați Domnului cântare nouă, că lucruri minunate a făcut Domnul, mântuitul a pe El dreapta Lui și brațul cel sfânt al Lui. Cunoscute a făcut Domnul mântuirea Sa, înaintea neamurilor a descoperit dreptatea Sa. Pomenit-a mila Sa lui Iacob și adevărul Său casei lui Israel. Văzut-au toate marginile pământului mântuirea Dumnezeului nostru. Strigați lui Dumnezeu tot pământul, cântați și vă bucurați și cântați. Cântați Domnului cu alăută, cu alăută și în sunet de psaltire. Cu trâmbițe și în sunet de corn, strigați înaintea împăratului și Domnului, să se zguduie marea și plinirea ei, lumea și toți cei ce locuiesc în ea. Râurile vor bate din palme deodată, munții se vor bucura de fața Domnului că vine să judece pământul. Judeca va lumea cu dreptate și popoarele cu nepărtinire. Domnul împărățește, să tremure popoarele, șade pe heruvim, să se cutremure pământul. Domnul în Sion este mare și înalt peste toate popoarele. Să se laude numele Tău cel mare, că înfricoșător și sfânt este și cinstea împăratului iubește dreptatea. Tu ai întemeiat dreptatea, judecată și dreptate în Iacob Tu ai făcut. Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și vă închinați așternutului picioarelor Lui, că sfânt este. Moise și Aaron între preoții Lui și Samuel între cei ce cheamă numele Lui. Chemat-au pe Domnul și El i-a auzit. În stâlp de nor grăia către ei. Că păzeau mărturiile Lui și poruncile pe care le-a dat lor. Doamne, Dumnezeul nostru, Tu i-ai auzit pe ei. Dumnezeule, Tu Te-ai milostivit de ei și ai răsplătit toate faptele lor. Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și vă închinați în muntele cel sfânt al Lui, că sfânt este Domnul Dumnezeul nostru. Strigați Domnului tot pământul, slujiți Domnului cu veselie, intrați înaintea Lui cu bucurie. Cunoașteți că Domnul El este Dumnezeul nostru, El ne-a făcut pe noi și nu noi. Iar noi suntem poporul Lui și oile pășunii Lui, intrați pe porțile Lui cu laudă și în curțile Lui în cântări lăudați-L pe El. Cântați numele Lui, că bun este Domnul, în veac este mila Lui și din neam în neam adevărul Lui. Mila și judecata Ta voi cânta Ție, Doamne, cânta voi și voi înțelege mergând pe cale fără prihană, când vei veni la mine. Umblat am într-o nerăutate a inimii mele în casa mea. N-am pus înaintea ochilor mei lucru nelegiuit, pe călcătorii de lege i-am urât. Nu s-a lipit de mine inima îndărătnică, pe cel rău care se depărta de mine nu l-am cunoscut. Pe cel ce clevetea ascuns pe vecinul său, pe acela l-am izgonit. Cu cel mândru cu ochiul și nesățios cu inima, cu acela n-am mâncat. Ochii mei sunt peste credincioșii pământului ca să șadă ei împreună cu mine. Cel ce umbla pe cale fără prihană, acela îmi slujea. Nu va locui în casa mea cel mândru, cel ce grăiește nedreptăți nu va sta înaintea ochilor mei. În dimineți voi judeca pe toți păcătoșii pământului ca să nimicesc din cetatea Domnului pe toți cei ce lucrează fără de legea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pogorându-te din cer la cele de pe pământ și împreună ridicând ca un Dumnezeu chipul lui Adam care zăcea jos în temnița iadului, l-ai ridicat la ceruri Hristoase cu înălțarea ta și împreună șezător pe scaunul părintelui tău l-ai făcut ca un milostiv și de oameni iubitor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pogorându-te din cer la cele de pe pământ și împreună ridicând ca un Dumnezeu chipul lui Adam care zăcea jos în temnița iadului, ai ridicat la ceruri Hristoase cu înălțarea ta și împreună șezător pe scaunul părintelui tău l-ai făcut, ca un milostiv și de oameni iubitor. Pe muntele măslinilor, suindu-te, milostive Iisuse, de acolo te-ai înălțat, în nor luminos ridicându-te de pe pământ, văzând ucenicii tăi minune înfricoșătoare, iar în ceruri cei fără de trupuri strigau către oștile cele mai de sus: ridicați porțile, că însuși cel puternic, biruind pe cel potrivnic, a venit la noi, cu care împreună toată făptura te laudă pe tine, Împăratul și Dumnezeul tuturor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe muntele măslinilor, suindu-te, milostive Iisuse, de acolo te-ai înălțat, un nor luminos ridicându-te de pe pământ, văzând ucenicii tăi minune înfricoșătoare, iar în ceruri cei fără de trupuri strigau către oștile cele mai de sus: ridicați porțile, că însuși cel puternic, biruind pe cel potrivnic, a venit la noi, cu care împreună toată făptura te laudă pe tine, Împăratul și Dumnezeul tuturor.
0: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai virtuos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unii am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Iată, într-o fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vărtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele șterge-le. Inima curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele dilăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase-va limba mea de dreptatea ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței.
2: Mântuitorului Dumnezeu, celui ce a călăuzit pe iudei prin mare cu picioare neudate și a necat pe faraon cu toată oastea, aceluia singur să-i cântăm că s-a proslăvit. Mântuitorului Dumnezeu, celui ce a călăuzit pe iudei prin mare cu picioare neudate și a necat pe faraon cu toată oastea, celuia singur să-i cântăm că s-a proslăvit. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Lui Hristos, celui ce s-a înălțat cu slavă pe umerii heruvimilor și pe noi ne-a pus să ședem cu El, De-a dreapta Tatălui toate popoarele să-i cântăm cântare de biruință că s-a proslăvit. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Pe Hristos, mijlocitorul între Dumnezeu și oameni, cetele îngerilor, văzându-L cu trupul între cele de sus, se mirau și cu un glas îi cântau cântare de biruință. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție lui Dumnezeu, celui ce s-a arătat în muntele Sinai și lui Moise, văzătorul de Dumnezeu, i-a dat legea. Celui ce s-a înălțat cu trupul din muntele măslinilor, aceluia cu toții să-i cântăm că s-a proslăvit. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi, Preacurată Maica lui Dumnezeu, roagă-ne încetat pe Dumnezeu, cel ce s-a îndrupat din tine și de sânurile Părintelui nu s-a depărtat, să mântuiască de toată primejdea pe cei pe care i-a zidit. Sfinte Sfinții de Mucenice, Eutihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, sărășluindu-te acum cu Dumnezeștile puteri și stând înaintea scaunului Harului, luminează Dumnezeiește cu mijlocirea ta pe cei ce cinstesc pomenirea ta, cea purtătoare de lumină, Eutihie. Sfinte Sfinții de Mucenice, Eutihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, cu cuvioșie ai viețuit prea fericită Eutihie, făcându-te ucenic de săvârșit apostolilor lui Hristos și te-ai înălțat într-o slavă, la vârstă de săvârșit, chinuindu-te luminat vrednicule de minune. Sfinte Sfinții de Mucenice, Eutihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Intrată în priveliștea muceniciei, veseliindu-te și ai dorit de moartea cea aducătoare de viață și necându-te în mare, ai necat mulțimile de mii ale vrăjmașului. Fericită Eutihie! Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi, din tine preacurat, arătându-se iubitorul de oameni într-o asemănare de trup, a mântuit lumea cea pierdută și supusă înșelăciunii. Pentru aceasta te cinstim și te fericim. Sfinte Cuvioase, Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Luminându-te cu vărsarea luminii cele dumnezești, luminezi pe cei ce cu credință săvârșesc adormirea ta, cea purtătoare de lumină. Sfinte Cuvioase, Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Prin lucrările cele arătătoare de lumină te-ai arătat plin de lumină, luminând pe cei ce sunt în noaptea celor cumplite și îndreptându-i cu Duhul către lumina cea cerească, Sfințite Părinte Nichita. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, primind în locul ospedinilor și durerilor tale de la Dumnezeu răsplătire cu darul minunilor, luminezi pururea pe cei ce se apropie de racla ta, cea sfințită fericită. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu voia Tatălui mai presus de fire de la Dumnezeescul Duh, ai zămislit pe Fiul lui Dumnezeu și cu trup l-ai născut pe cel din Tatăl fără de mamă, iar pentru noi din tine, fără de tată. Cu puterea crucii tale, Hristoase, întărește mintea mea ca să lau și să slăvesc înălțarea ta cea mântuitoare. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Stuitul te-ai la Tatăl de tuturile de viață, Hristoase, și ne-ai înălțat pe noi, iubitorile de oameni, cu negreită milostivirea ta. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Fetele îngerilor mântuitorule, văzând firea omenească, sfiindu-se împreună cu tine, mirându-se neîncetat, te lăudau pe tine. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Fetele îngerilor se spăimântau, Hristoase, văzându-te pe tine, înălțându-te cu trupul, și lăudau sfântă înălțarea ta. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Firea omenească cea căzută prin stricăciune ai ridicat-o, Hristoase, și cu suirea ta ai înălțat-o și împreună cu tine pe noi ne-ai proslăvit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Roagă-ne încetat, curată pe cel ce a ieșit din coapsele tale ca să-i zbăvească din înșelăciunea diavolului, pe cei ce te laudă pe tine, Maica lui Dumnezeu. Sfinte Sfinții Mucenice, Eutihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Aflând pe slugile cuvântului, semănător de cele bune, ai primit în inima ta sămânța Duhului și cu dreaptă credință ai odrăslit pic însuțit cugetătorului de Dumnezeu. Sfinte Sfinții Mucenice, Eutihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. prinzându-te arătat cu focul Dumnezeirii celei fără materie, ai ars credința cea de a prea fericită Eutihie și cu sfințenie te-ai chinuit, pentru aceasta cu credință te lăudăm. Sfinte Sfințite Mucenice Eutihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Alepindu-te cu sufletul și cu inima de Sfinții Ucenicei Cuvântului, cu sfințenie ți-ai petrecut viața și te-ai sălășluit luminat într-o luminile Sfinților Mucenice Eutihie. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Risipește, rog, mă, întunericul minții mele cu lumina ce este întru tine, ca una ce ești bună și te roagă să mă fac mai bun prin mijlocirile pocăinței, ca într-o credință să te slăvesc pe tine, Născătoare de Dumnezeu. Sfinte Cuvioase Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Merindu-te pentru Hristos, te-ai înălțat și sprânceana șarpelui celui cugetător prin Duhul până la pământ o ai smerit, cuvioase. Sfinte Cuvioase Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Învrednicindu-te de la Dumnezeu de darurile cele mari, mare sfințit, te-ai arătat, Părinte Ierarhie, plăcutul al lui Dumnezeu. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, fără de răutate, ca un prunc petrecându-ți viața, ai pierdut prin har toată răutatea vrăjmașului preacuvioase. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe Născătoare de Dumnezeu, pe singura cea binecuvântată între femei, ca pe un locaș al lui Dumnezeu bineînconvințat, toți cu bucurie să vă lăudăm.

Surgând cu lumina faptelor tale, te-ai făcut moștenitor scaunului celui apostolesc prea cuvioase Nichita. Și ca un soare, luminat urma ta, Părinte, umplând pe toți de dumnezeieștile învățături. Pentru aceasta strigăm ție, bucură-te în frumusețarea Calcedonului. Bine, săvârșindu-ți nevoința înțeleptă, ai primit de la Dumnezeu darurile minunilor mucenicei Eutihie. Pentru aceasta, adunându-ne după datorie, te cinstim, închinându-ne cu credință chivotului moaștelor tale, care ne izvorăște nouă cu îndestulare, har și mare milă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pruncel îndu-ți rugea cu dreaptă credința urmatului Hristos prin înfrânare veștejind cugetul cel trupesc. Pentru aceasta, pe scaunul arhieriei, cu multe feluri de semne, l-ai înălțat pe stăpânul, cel ce a înfrumusețat sicriul tău de Dumnezeu fericite, Nichita. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Suindu-te pe norii cerurilor și lăsând pace celor de pe pământ, înălțatul te-ai și ai șezut de-a dreapta Tatălui ca cel ce ești de o ființă cu dânsul și cu Duhul. Că deși te-ai arătat, trup ai rămas neschimbat, pentru aceasta aștepți plinirea vremii ca venind pe pământ să judești toată lumea. Dreptule judecător, Doamne, îndură-te spre sufletele noastre, dăruind iertare de greșelile robilor tăi ca un Dumnezeu milostiv. Auzit am, Doamne, glasul puterii crucii tale, că raiul s-a deschis prin drânsa și am grăit slavă puterii tale, Doamne. Auzit am, Doamne, glasul puterii crucii tale, că raiul s-a deschis prin drânsa și am grăit slavă puterii tale, Doamne. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Înălțatul te-ai într-o slavă, împărate al îngerilor, ca să ne trimiți nouă pe Mângâietorul de la Tatăl. Pentru aceasta grăim slavă înălțării tale, Hristoase. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, când s-a suit Mântuitorul cu trupul la Tatăl, s-au mirat de dânsul oștile îngerilor ce au grăit. Slavă înălțării tale, Hristoase. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Puterile îngerilor grăiau către cele mai de sus, ridicați porțile lui Hristos, împăratului nostru, pe care îl lăudăm împreună cu Tatăl și cu Duhul. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Fecioara a născut și cele ale maicilor nu le-a cunoscut, ci Maică este și Fecioara a rămas, pe care lăudându-o grăim, bucură-te Născătoare de Dumnezeu. Sfinte Sfințite Mucenice Eutihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Înălțat-o te-ai către Domnul cu aripile de aur ale Preasfintei Mucenicii Prefericite și te-ai odihnit în locașurile cele dumnezeiești, numărându-te acum împreună cu adunările prealăudatelor pătimitori de Dumnezeu fericite Eutihie. Sfinte Sfințite Mucenice Eutihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Asemănându-te cu Cel ce și-a întins mâinile pe cruce de bunăvoie, înțelepțește-te legat de mâini, fiind pus la închisoare și aruncat fiind în adâncul mării, ți-ai primit sfârșitul cel fericit cuvioase. Sfinte Sfințite Mucenice Eutihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, ca pe unul care ești strugure copt din via cea înțelegătoare, te lăudăm cu cuvântul căci cu adevărat, cu dreaptă credință ne izvărăști nouă vinul umilinței, mărite odihie. Sfinte Sfințite Mucenice Eutihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu răsăritul chinurilor tale, mucenice, cu adevărat luminezi toată lumea, ca soarele cel mare, prin har, încetând întunericul sufletelor noastre, Eutihie. Sfinte Sfințite Mucenice Eutihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Să ne veselim duhovnicește astăzi, săltând într-o pomenire a purtătorului de nevoințe, și să-i strigăm lui, mare mucenice, cere tuturor iertare de greșeli. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Carte te-a scris pe tine mai înainte adunarea prorocilor preacurată Fecioară, într-o care cu degetul Tatălui s-a scris cuvântul scriind pe credincioși în cartea vieții, mireasa lui Dumnezeu. Sfinte cuvioase Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu privegherile cele de toată noaptea și cu starea cea de toată ziua, toate mișcările trupului le-ai potolit de Dumnezeu înțelepțite, Părinte, și bucurându-te ai strigat, slavă puterii tale, Doamne! Sfinte cuvioase Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Cu puterile cele sufletești,
supunând pe cele nesupuse ale trupului tău de Dumnezeu, înțelepțite, primit hara izgonii, duhurile și-a curățenie putințele prea fericite. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, întărindu-te cu dumnezeiască putere toate taberele diavolilor, le-ai biruit sfințite și ca unul care ești numit cu numele biruinței, ai moștenit cununa minunilor de la Dătătorul de cununi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Înfrumusețatu-te ai cu podoabele Duhului, zămislind pe cuvântul cel împreună cu Tatăl fără de început. Și născându-l cu trupul prea curată Fecioară, roagă-l pentru pace. Întâmpinându-te de dimineață, grăim către tine. Doamne, mântuiește-ne pe noi, că Tu ești Dumnezeul nostru, afară de Tine pe altul nu știm. Mânecând Te întâmpinăm grăind către Tine, Doamne, mântuiește-ne pe noi, că Tu ești Dumnezeul nostru, afară de Tine pe altul nu știm. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Umplând toate de veselie, milostive, la puterile cele de sus, cu trupul Te-ai întors. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Puterile îngerilor, văzându-te pe tine, înălțându-te, grăiau, ridicați porțile împăratului nostru. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Apostolii, văzând pe Mântuitorul înălțându-se cu cutremur, grăiau, slavă Ție, împăratului nostru. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Fecioară, după naștere te lăudăm pe tine, Născătoare de Dumnezeu, că Tu ai născut lumii cu trup pe Dumnezeu cuvântul. Sfinte Sfințite Mucenice Eutihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Înălțatu-te către Domnul cu aripile de aur ale preasfintei mucenicii prefericite. Te-ai odihnit în locașurile cele dumnezeiești, numărându-te acum împreună cu adunările prealăudaților pătimitori, de Dumnezeu fericite Eutihie. Sfinte Sfințite Mucenice Eutihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Asemănându-te cu Cel ce și-a întins mâinile pe cruce, bunăvoie, înțelepțește, te-ai legat de mâini, fiind pus la închisoare și aruncat fiind în adâncul mării, ți-ai primit sfârșitul cel fericit cuvioase. Sfinte Sfințite Mucenice Eutihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cunoscutul s-au mărit cărările tale în ape, în care, sfârșindu-te, înțelepțește-i necat pe trufașul tiran cu toată tabăra lui. Pe aceasta, fericindu-te, cu dreaptă credință, te cinstim mucenicii înțelepte. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Fiind omorât de patim și de gânduri către milostivirile tale, alerg prea curată către acoperământul tău cel fierbinte. Și către ajutorul tău alerg, Stăpâna noastră, ceea ce ești singură de Dumnezeu slăvită, fă-mă viu și mă mântuiește. Sfinte cuvioase, Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Împodopindu-te, arătat cu smerenia sufletului, te-ai sălășluit în pântecele celor blânzi, făcându-te în pământul celor blânzi, făcându-te fericit, sfințite Nichita. Sfinte cuvioase, Părinte Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Adăpându-te cu izvoarele darurilor Duhului, Părinte, izvorește măduirii celor ce doresc de tine, Nichita, de Dumnezeu înțelepcite. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, luminându-ți viața cu lumina virtuților, cu harul minunilor, ca și cu o podoabă de mult preț, te-ai înfrumusețat prea fericite. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pe tine, armă nebiruită asupra vrăjmașilor, te punem înainte, pe tine, întărire și nădejde mântuirii noastre, te-am câștigat, dumnezeiască, mireasă. Înconjurat mă adâncul, mormânt s-a făcut mie chitul, iar eu am strigat către tine, iubitorule de oameni, și dreapta ta m-a mântuit, Doamne. Înconjurat mă adâncul, mormânt s-a făcut mie chitul, iar eu am strigat către tine, iubitorule de oameni, și dreapta ta m-a mântuit, Doamne. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Bucuratul sau apostolii de nădejdea Duhului, văzând astăzi pe Făcătorul ridicându-se în înălțime și cu frică au grăit slavă înălțării tale. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Au stat înainte îngerii Hristoase, grăind ucenicilor tăi, așa precum ați văzut pe Hristos suindu-se cu trupul,
tot așa va veni iarăși ca un drept judecător al tuturor. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Când te-au văzut pe tine puterile cerești, Mântuitorul nostru, cu trupul ridicându-te în înălțime, grăiau zicând, mare este, Stăpâne, iubirea ta de oameni. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Rugne arzi și munte scară, însuflețită și poartă cerească, după vrednicie te slăvim pe tine, Marie, prealăudată, podoaba drept credincioșilor. Sfinte Sfințite Mucenice Eutihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Primind harul minunilor, tămăduiești bolile sufletelor și vindeci neputințele celor ce cu credință aleargă sub acoperământul tău, Mucenice Eutihie. Sfinte Sfințite Mucenice Eutihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Făcându-te plin de dumnezeiască credință și de har, ai propovăduit cuvântul mântuirii împreună cu apostolii, risipind întunericul cel prea adânc al credinței celei rele, ai mărit Eutihie. Sfinte Sfințite Mucenice Eutihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu cuvioșie, propovăduind pe cuvântul cel fără de început, în piele ai fost băgat ca într-un sicriu și ai fost aruncat în adâncul mării, Eutihie, nevoindu-te să ajungi către limanul mântuirii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Fii liman prea curat, îndreptându-mă către limanul mântuirii, mie celui ce mă vifurăsc acum în valurile vieții și mă mântuiește de cursele vrăjmașului. Sfinte cuvioase, Părinte Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Lumina cea strălucitoare a treimii a luminat pe Nichita împreună cu Ignatie, sfințita frățime și strălucind arătat, dau tămăduit tuturor credincioșilor. Sfinte cuvioase, Părinte Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Prin rudenie după trup și unul cu altul înțelepților, v-ați învrednicit prin Duhul rudenie cele adevărate, petrecând cu un obicei și cu plăcere lui Dumnezeu. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Scăpând de tinacea pierzătoare a ereziilor prin închinare la icoana lui Hristos, ai mântuit pe cel după chip plăcutul al lui Dumnezeu, ierarhie Nichita. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce ești ușă prin care a trecut singur cel de sus, deschide-mi ușa pocăinței și intrările mântuirii, păzindu-mă de toată stricăciunea prea curată.

plinind rânduiala cea pentru noi și pe cele pe pământ, unindu-le cu cele cerești, înălțat-o te-ai într-o slavă, Hristoase, Dumnezeul nostru, de unde nici de cum nu te-ai despărțit, ci ai rămas nedepărtat, grăind celor ce te iubesc pe tine, eu sunt cu voi și nimeni împotriva voastră. Pe cele pământești pe pământ lăsându-le și pe cele din țărână dându-le țărânii, veniți să ne trezim și să ne ridicăm ochii și cugetele la înălțime, să ne înălțăm noi muritorii, privirile împreună cu simțirile spre porțile cerești, în muntele măslinilor să ne închipuim că suntem și că privim la izbăvitorul cel purtat pe nori. Că de acolo s-a suit Domnul la ceruri și acolo iubitorul de dăruire a împărțit daruri apostolilor săi, mângâindu-i și întărindu-i pe dânsii ca un părinte, povățuindu-i ca pe niște fii și zicând către dânsii: nu mă voi despărți de voi, eu sunt cu voi și nimeni împotriva voastră. Sinaxar, în această lună, în ziua 28-a, pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Eutihie, episcopul Melitinei. Tot într-o această zi, pomenirea Preacuviosului Părintului nostru Nicheta Mărturisitorul, episcopul Calcedonului. Tot într-o această zi, pomenirea Sfintei Mucenițe Eliconida. Tot într-o această zi, pomenirea Sfinților Mucenici Crescent, Pavel și Dioscorid. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Andrei Celui Nebun pentru Hristos, care cu pace s-a săvârșit. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului din nou lui mucenic Dimitrie, care a pătimit la anul 1794. Cu ale lor, Sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Cel ce ai mântuit în cuptorul cel cu foc pe tinerii cei ce înălțau cântare, binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Cel ce ai mântuit în cuptorul cel cu foc pe tinerii cei ce înălțau cântare, binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cel ce te-ai înălțat pe nori de lumină și ai mântuit lumea, binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Pe umeri ridicând Mântuitorul ai firea cea rătăcită și înălțându-te, ai adus-o la Dumnezeu și Tatăl. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Cel ce te-ai suit cu trupul la Părintele cel fără de început, binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Cel ce te-ai născut din Fecioara, pe care ai făcut-o să fie Născătoare de Dumnezeu, binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Sfinte Sfințite Mucenice Eutihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Dar împotrivirea arătând Mucenice Eutihie bărbătește, ai rușinat pe înțelepții păgânilor, cu Duhul cântând, prea lăudate, Doamne al părinților și Dumnezeule al nostru, binecuvântat. Sfinte Sfințite Mucenice Eutihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Aflând pe ucenicii cuvântului care te învățau cele mai presus de cuget, plecatu ți-ai urechea și acum izvorăști ape de tămăduiri celor ce cu liniță se apropie de tine, Eutihie. Sfinte Sfințite Mucenice Eutihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Primind cu adevărat în inima ta răul cel viu al Duhului, ai uscat râurile cele tulburi ale înșelăciunii. Și acum izvărăști ape de tămăduiri celor ce cu credință se apropie de tine, Eutihie. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Fiul cel ce șade în sânurile Tatălui, netâlcuit, șade ca un prunc în sânurile tale cele prea curate, spre chemarea din nou a noastră, căruia strigăm: Doamne al părinților și Dumnezeule, bine ești cuvântat. Sfinte cuvioase, Părinte Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca unul care cu adevărat stai împreună cu ierarhii, fiind plin de strălucirea cea cugetătoare, Părinte, înțelepte, luminează-ne și pe noi și cei ce strigăm: bine ești cuvântat în Biserica Slavei Tale, Doamne. Sfinte cuvioase, Părinte Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca un începător păstor, ca un mijlocitor curat al lui Dumnezeu, acestuia luminat ai adus jertfe curate cântând: bine ești cuvântat în Biserica Slavei Tale, Doamne. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, înfrumusețându-ți viața cu mărturisire, primit ai de la Duhul harul cel adevărat al tămăduirilor cântând: bine ești cuvântat în Biserica Slavei Tale, Doamne. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ca să îndumnezească omenirea din pântecele tot cel de bunăvoie, luând trup Mântuitorul, s-a arătat om: bine ești cuvântat tu între femei, prea curată stăpână. Pe Fiul și Dumnezeu, Cel ce s-a născut din Tatăl mai înainte de veci,
Și în anii cei mai de pe urmă s-a întrupat din Maică Fecioară, preoți lăudați-L, popoare preanălțați-L întru toți veci. Pe Fiul și Dumnezeu, Cel ce s-a născut din Tatăl, mai înainte de veci și în anii cei mai de pe urmă s-a întrupat din Maică Fecioară, preoți lăudați-L.

Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, pe Cel care cu pogorârea sa a biruit pe potrivnicul și cu suirea sa a înălțat pe om, preoți lăudați, îl popoare prea înălțați într toți vecii. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Mai presus de hieruvim, te-ai arătat, născătoare de Dumnezeu curată, purtând în pântecele tău pe Cel ce șade pe dânsii, pe care noi oamenii împreună cu cei fără de trupuri îl proslăvim într toți vecii. Sfinte Sfințite Mucenice Eutihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Grăind înșelătorii multe în deșert împotriva ta, de Dumnezeu fericite, s-au rușinat punând vinovăția asupra ta, Cel ce ți-ai păzit sufletul tău nevinovat. Mucenice Eutihie, și cântai pe Domnul, lăudați lucrurile cel preanunțați într toți vecii. Sfinte Sfințite Mucenice Eutihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Luminându-se cugetul tău cu lumina Duhului, mărite Eutihie, a rămas neîmpărtășit de negura înșelăciunii, înălțându-se către Dumnezeu prin plecările cele neîncetate, strigând pe Domnul, lăudați lucrurile cel preanălțați într toți vecii. Sfinte Sfințite Mucenice Eutihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Lăudăm prea fericite purtătorile de nevoință, ostenirile râvna ta cea îndumnezeită și biruințele prin care ai surpat vicleniile vrăjmașului și ai primit cununa nestricăciunii de la Puitorul de nevoință și împăratul tuturor, prea mare Eutihie. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Împreunată-i cu nașterea ta cele de demult și depărtate fecioară de Dumnezeu dăruită, pentru aceasta, ca pe o pricinuitoare a tuturor virtuților, cu dreptatea cugetului te fericim, pe tine strigând, pe Domnul lăudați în toate lucrurile și îl preanălțați într toți vecii. Sfinte Cuvioase Părinte Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Primind de arătat răspătirea ostenirilor celor mari, lumina cea negrăită și viață fără de moarte și cămara cea nestricăcioasă, bucurându-te cânti Dătătorului de lumină, de cunună Hristosului tău, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Sfinte Cuvioase Părinte Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Prin milostivire căutând milă, i-ai îndestulat pe cei săraci și ai hrănit pe cei lipsiți, pe cei goi ai îmbrăcat agonisindu-ți haina măririi și ai fost chip călugărilor celor ce strigau, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul, biruind toate întru Hristos și acum prealuminat împreunându-te cu Dumnezeu, fii mijlocitor pentru turma pe care o ai câștigat prea cuvioase și care săvârșește cu credință dumnezeiască adormirea ta și strigă, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sălășluindu-se în pântecele tău, Hristos, Domnul tuturor, precum a voit, mai sfântă decât îngerii te-a arătat pe tine, Maică Fecioară, dăruindu-ne sfințenie și luminare nouă celor ce strigăm, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul.

tine mai ca lui Dumnezeu, care mai presus de cugeți și de cuvânt ai născut în chip de negriți, sub bani, pe cel fără de ani, de nicioși cu un gând te mărim. Pe tine mai ca lui Dumnezeu, care mai presus de cugeți și de cuvânt ai născut în chip de negriți, sub bani, pe cel fără de ani, de nicioși cu un gând te mărim. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Pe tine, izbăvitorul lumii, Hristos Dumnezeu, văzându-te apostolii, înălțându-te dumnezeiește-i cu frică să tânt te măreau. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, trupul tău cel îndumnezeit, Hristoase, văzându-l îngerii într-o înălțime, el arăta unii altora zicând, cu adevărat, acesta este Dumnezeul nostru. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, cetele celor fără de trupuri, văzându-te pe tine, Hristoase, Dumnezeule, suindu-te pe nori, strigau, ridicați porțile împăratului slavii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, bucură-te, Născătoare de Dumnezeu, Maica lui Hristos Dumnezeu, că văzând astăzi pe Cel pe care L-ai născut, înălțându-se de pe pământ împreună cu îngerii L-ai mărit. Sfinte Sfințite Mucenice, Eutihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Iată, a susit astăzi cinstita pomenirea pătimitorului lui Hristos. Să alergăm toți dar împreună cu cuget de dreaptă credință, ca să lăudăm cu credință minunile și sfințitele Lui lupte, căci s-a arătat cu adevărat înger pământesc și om ceresc. Sfinte Sfințite Mucenice Eutihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca un prinos fericit ți-ai dat sufletului Dumnezeu, primindu-ți dumnezeescul sfârșit în mijlocul apelor și acum te sărășluiești lângă părul desfătării, prin împărtășire dumnezeindu-te bine foarte și umplându-te de lumina cea veșnică. Sfinte Sfințite Mucenice Eutihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Întărire și laudește încioșilor celor ce surtă dumnezeieștile tale moaște, cugetătorile de Dumnezeu mucenice, și să vocesc totdeauna dumnezeiască pomenirea ta, cel ce ești purga cea mare a purtătorilor de chinuri, părtașule al tuturor îngerilor, vrednicule de laudă. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Luminează prea curat ochii sufletului meu, încetează vivorul ce mă împresoară de supărarea demonilor și îndreptează strâmpărarea cugetului meu spre calea voirilor lui Hristos, ca pururea cu credință să te fericim, prea curată Fecioară. Sfinte Cuvioase, Părinte Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Sfințită cuvință, urmând Dumnezeescului celui cu nume numit al tău, obiceiurilor acestuia te-ai învrednicit de Dumnezeu fericite, Părinte Nichita, și cu razele Duhului cele dătătoare de har te-ai îmbogățit de Dumnezeu insuflat. Sfinte Cuvioase, Părinte Nichita, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Prin harul primii v-ați arătat bogați purtătorilor de Dumnezeu, primind de la dânsa lucrarea cea dumnezeiască a tămăduirilor și curată după plăcerea lui Dumnezeu ați petrecut vrednicilor de minune. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, ca niște stele strălucitoare de dimineață cu Ignatie cel lucrător de cele sfinte, te-ai arătat, Nichita, că pe toți ca pe niște buni credincioși și fericiți, i-ați luminat pe cei ce pururea vă laudă pe voi. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Arătatu-te-ai locaș lumina cuvântului, celui ce a strălucit din Tatăl mai înainte de veci, pruncă fecioară, singura cu dar dăruită și a luminat pe credincioși și pe cuvioși și a înculinat.

0: privind ucenicii la tine, te-ai înălțat, Hristoase, la Tatăl, împreună cu dânsul șezând, îngerii înainte alergând strigau, ridicați porțile, ridicați, că împăratul s-a înălțat la slava cea începătoare de lumină. Privind ucenicii la tine, te-ai înălțat, Hristoase, la Tatăl, împreună cu dânsul șezând, îngerii înainte alergând strigau, ridicați porțile, ridicați, că împăratul s-a înălțat la slava cea începătoare de lumină. Toată suflarea se laudă pe Domnul. Lăudați pe Domnul din ceruri, lăudați-L pe lăndrucele înalte, lăudați-L pe toți îngerii Lui, lăudați-L pe toate puterile Lui, lăudați-L pe soarele și luna, lăudați-L pe toate stelele și lumina. Lăudați-L pe cerurile cerurilor și apa cea mai presus de ceruri, se laudă numele Domnului, că le-a zis și s-au făcut, El a poruncit și s-au zidit, pus ai pe ele în veac și în veacul veacului, legea a pus și nu o vor trece. Lăudați pe Domnul toți cei de pe pământ, balaurii și toate adâncurile, focul, grindina, zăpada, gheața, viforul, toate îndepliniți cuvântul Lui. Munții și toate dealurile, pomicii roditori și toți cedrii, fiarele și toate animalele, teritoarele și păsările cele zburătoare, împărații pământului și toate popoarele, căpetenile și toți judecătorii pământului, tinerii și fecioarele, bătrânii cu tinerii se laudă numele Domnului, că numai numele Lui s-a înălțat. Lauda Lui pe pământ și în cer și va înălța puterea poporului Lui. Cântare tuturor cuvioșilor Lui, fiilor Lui Israel, poporului ce se apropie de El. Cântați Domnului cântare nouă, lauda Lui în adunarea celor cuvioși, să se veselească Israel, cel ce l-a făcut pe el și fiii Sionului, să se bucure de împăratul lor. Se laudă numele Lui în hor, în timpane și în saltire să-i cânte Lui, că iubește Domnul poporul Său și va învăța pe cei blânzi și va izbăvi, se vor lăuda cuvioși într-o slavă și se vor bucura în așternuturile lor. Laudele Domnului în gura lor și săbi cu două tășuri în mâinile lor, ca să se răzbune pe neamuri și să pedepsească pe popoare, ca să lege pe împăraților înobezi și pe cei slăviței lor în cătușe de fier, ca să facă între dânsi judecată scrisă. Slava aceasta este a tuturor cuvioșilor Săi. Lăudați pe Domnul întru sfinții Lui, lăudați-L pe întru tăria puterii Lui, lăudați-L pe întru puterile Lui, lăudați-L pe El după mulțimea slavei Lui. Lăudați-L pe în glas de trâmbiță, lăudați-L pe în saltire și în alăută. Lăudați-L pe în timpane și în horă, lăudați-L pe în strune și în organe, lăudați-L pe în chimvale bine răsunătoare, lăudați-L pe în chimvale de strigare. Toată suflarea se laudă pe Domnul, Ție slavă se cuvine, Doamne Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Slavă Ție, Celui ce ne-a arătat nouă lumina.
2: Slavă întru cei de sus Lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Lăudăm-te bine, te cuvântăm, închinăm-ne ție, slăvim-te, mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Doamne Împărate Ceresc Dumnezeule, Părinte a Toțiitorule, Doamne Fiule, Unule Născut, Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte. Doamne Dumnezeule, Mielușelul Lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, miluiește-ne pe noi, Cel ce ridici păcatele lumii. Primește rugăciunea noastră, Cel ce șezi de-a dreapta Tatălui și ne miluiește pe noi, că Tu ești unul sfânt, Tu ești unul Domnul Iisus Hristos, într-o slava Lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate zilele Te voi binecuvânta și voi lăuda numele Tău în veac și în veacul veacului. Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă neam și neam, eu am zis, Doamne, miluiește-mă, vindecă sufletul meu că am greșit Ție. Doamne, la Tine am scăpat, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu, că la Tine este izvorul vieții, într-o lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine. Învrednicește-ne, Doamne, în ziua aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră cea de dimineață, Domnului.
3: Miluiește!
1: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
3: Doamne, miluiește!
1: Fiu toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, de la Domnul să cere.
3: Doamne!
1: De pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să
3: fie. Doamne!
1: Mil milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre de la Domnul să cere.
3: Doamne!
1: Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii de la Domnul să cere.
3: Doamne!
1: Suntem în pace și într-o pocăință o să vârși de la Domnul să cere.
3: Doamne!
1: Cerește-ți vieții noastre fără durere neînfruntat în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos să cere.
3: Doamne!
1: Prea sfânta, curată, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea,
3: prea sfântă născătoare Maria, de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi!
1: Toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
3: Fie, Doamne!
4: Că Dumnezeu în mine și al îndurărilor și al iubirii de oameni

0: Bine este a ne mărturisi Domnului și a cânta în numele Tău prea înalte, a vesti dimineața mirata și adevărul Tău în toată noaptea. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția.

0: Al preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru sănătatea și pentru mântuirea lui.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
2: Mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Monah, preoți, rodiacon, diacon, monah și monahii și pentru toți cei întru Hristos, frații noștri.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
2: Acestuia și pentru toți cei mai dinainte adormiți, părinți și frații noștri, dremăritori creștini, care odihnesc aici și

0: Mântărește Dumnezeule, sfântă și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta o păzește în veacul veacului.
1: Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi.
0: Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut,

Înălțat de la noi la ceruri și așezut de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl în Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, cu ale Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre, Parascheva cea mult milostivă, a Sfântului Ierarhii Iosif cel milostiv Mitropolitul Moldovei, a Sfintei Mărturisitoare Blandina Ocrotitoare a acestei Sfinte Catedrale, cu ale celui între sfinți, Părintului nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui sfântă și dumnezeiască liturghie o săvârșim, cu ale Sfântului Ierarh Nichita, Episcopul Calcedonului, și a Sfântului Sfințit Mucenic Eutihie și cei dinpreună cu dânsii, a căror pomenire o săvârșim, cu ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Achim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi, ca un

Înălțată pentru slavă Hristoase Dumnezeul nostru, bucurie făcând ucenicilor cu făgăduința Sfântului Duh, încredințându-se ei prin binecuvântare că Tu ești Fiul lui Dumnezeu, izbăvitorul lumii. Bucură-te ceea ce ești plină de har, născătoare de Dumnezeu Fecioară, că din tine a răsărit soarele dreptății, Hristos Dumnezeul nostru, luminând pe cei dintr-un tuneric. Veselește-te și tu, bătrânile drepte, Cel ce-ai primit în brațe pe izbăvitorul sufletelor noastre, Cel ce ne-a dărit nouă și învierea. Ca un izbăvitor al celor abii și celor săraci, ocrutitor celor bolnavi, doctor, conducătorilor, ajutător, purtătorile de biruință, mare mucenice Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Pentru tine, Maică, cu o sârdie s-a mântuit cel după chip, căci luând crucea armatului Hristos și lucrând a învățat să nu se uite la trup, căci este trecător, ci să poarte grijă de suflet de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngerii împreună se bucură preacuvioasă Maică Parascheva Duhul tău. Cu evlavie, urmând milostivirii cerești, Moldovei, te-ai arătat arhipăstor, milostiv și plin de sfințenie. Pentru aceasta, Sfinte Ierarhie, prin cuvânt și prin fapte, chemând la mântuire, turma ta te bucure acum cu toți drepți în cer, Părinte Iosif. Întreaga ta viață fericită, blandină, a fost plină de necazuri, suferințe și prigoane, căci drumul spre locuința ta din ceruri a trecut prin temnițe, chinuri și sărăcie. Pentru aceasta, Hristos Dumnezeu te-a făcut vrednică de lumina cea neînserată a împărăției sale și rugătoare pentru sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Mucenicul tău, Doamne, Eutihie, într-o nevoință sa cu luna nestricăciunea luat de la tine Dumnezeul nostru, că având tăria ta pe chinuitori am învins, drăghita și ale demonilor neputincioase îndrăzniri, pentru rugăciunile lui mântuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule, îndredător credinței și chip blândeților, învățător înfrânării, te-a arătat pe tine turmei tale, adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai câștigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate, Părinte, Ierarhie Nichita, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Privind, plinind rânduiala cea pentru noi și cele de pe pământ, unindu-le cu cele cerești, te-ai înălțat într-o slavă, Hristoase Dumnezeul nostru, de unde nici cum nu te-ai despărțit, ci rămână nedepărtat, strigi celor ce te iubesc pe tine.

Până acum n-ați cerut nimic în numele meu. Cereți și veți primi, ca bucuria voastră să fie deplină. Pe acestea vi le-am spus în pilde, dar vine ceasul când nu vă voi mai vorbi în pilde, ci pe față vă voi vesti despre Tatăl. În ziua aceea veți cere în numele meu și nu vă zic că voi ruga pe Tatăl pentru voi, căci însuși Tatăl vă iubește pe voi, fiindcă voi m-ați iubit pe mine și ați crezut că de la Dumnezeu am ieșit. Ieșit am de la Tatăl și am venit în lume, iarăși las lumea și mă duc la Tatăl. Au zis ucenicii săi, iată, acum vorbești pe față și nu spui nicio pildă. Acum știm că

Iisus le-a răspuns, acum credeți, iată vine ceasul și a și venit ca să vă risipiți fiecare la ale sale și pe mine să mă lăsați singur, dar nu sunt singur, pentru că

0: Sfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru sănătatea și mântuirea lui.
1: Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește!
2: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașe,

0: diacon, diacon, monah și monahii și pentru toți frații noștri cei întru Hristos.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
2: Pomeniții critorii acestei sfinte biserici și pentru toți cei mai înainte adormiți, părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini, care

și pe toți cei din clerul bisericii și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe adormiți într-o fericire patriarhi ai bisericii ortodoxe române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctis și pe toți ierarhii Moldovei și Bucovinei adormiți într-o Domnul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe fericiți și de apururi pomeniți, ctitorei Sfântului locașului acestuia, Veniamin, mitropolitul cu tot neamului cel adormit și pe alți ctitori, minuitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe ostași și români căzuți pe toate câmpurile de luptă pentru apărarea țării și a credinței strămoșești, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe cei care au dus aceste cinstite daruri și pentru cei pentru care s-au adus vin și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe fericiți și de apur pomeniții, ctitore Sfântului locașului acestuia și pe alți ctitori minuitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul

0: părinții și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu să o dă.
1: Ale poporului și ne vrencește să aflăm har înaintea ta ca să fie bine primită jertfa noastră și să se sluiască Duhul cel bun a harului tău peste noi, peste aceste daruri ce sunt puse înainte și peste tot poporul tău.

și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele Ponții Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și s-a dat de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, pentru una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților,

0: al Hristosului tău.
1: Amin.
0: Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului tău.
1: Amin.
0: Prefăcându-ne cu Duhul tău cel sfânt.
1: Amin. Amin. Amin.
0: Să vă pomenească Dumnezeu pe părăția sa, totdeauna acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Pentru ca să fie celor care se vor împărtăși spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul tău Duh, spre plinia împărăției cerurilor, spre îndreznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Încă aducem ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință. Pe mâini ți aducem ție, Hristos.

Întâi pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pe care îl dăruiește Sfintelor tale biserici în pace întreg, cinstit, sănătos.

Facă-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.

0: În ziua 28-a lunii mai, pomenirea Sfântului Ierarh Nichita Mărturisitorul, Episcopul Calcedonului, Gloriosul Părintele nostru Nichita, iubind tinerețe pe Hristos, a ales viața monahicească, plăcând lui Dumnezeu, pentru viața sa îmbunătățită, a fost ridicat la scaunul arhieresc al Calcedonului, unde a păstorit între anii 726-775. Acesta s-a dovedit în zilele sale împlinitor al dumnezeieștilor porunci, păzitor cu sfințenii al pravilelor rânduite de Sfinții Apostoli și Sfinții Părinți.
1: Preoți și diaconi apropiați, nu ați mâncat nimic.
0: Bun păstor și plin de osâde în sporirea dreptei credințe.
1: Cinstitul și prea strupa a Dumnezeu și Mântuitor nostru, Iisus Hristos, vedeție.
0: Din agonisala muncii sale, miluia pe cei săraci, hrănea pe cei flămânzi, îmbrăca pe cei goi și primea pe cei străini. Asemenea, s-a arătat apărător văduvelor, tată orfanilor, celor nenorociți mânghietor, atât prin cuvânt cât și prin faptă. În vremea lui s-a evit în biserică lupta împotriva sfintelor icoane și s-a făcut dezbinare între
1: creștini.
0: Unii păzeau credința cea adevărată și arătau folosul icoanelor acela de a ajuta învățătura credinței, luminând cu chipurile zugrăvite pe ele viața Domnului și a sfinților. Alții ziceau că nu se cuvine a cinsti nici pe lemne cioplite și zugrăvite. Aceasta seamănă cu închinare păgânilor la idoli. Dar în zadar arătau creștinii înțelepți că nu se închină lemnului Sfântului din cer, al cărei chip se află zugrăvit pe icoană, pentru că cei rătăciți de la credința cea adevărată scoteau sfintele icoane afară din biserici și le sfărâmau și le ardeau. Înșiși împărații din vremea aceea au căzut în rătăcire și au prigonit pe cinstitorii sfintelor icoane. În timpul acestei prigoane, cuviosul Nichita s-a dovedit aprig apărător al credinței statornicite de Sfinții Părinți, mărturisind pretutindeni că icoanele sunt vrednice de cinstire și că scoaterea lor din biserică este o grea rătăcire de la dreapta credință. Pentru râvna lui a fost alungat din scaunul arhieresc și a sândit la surghiuni, iar după multe suferințe, izgonie și chinuri, se spune că s-a retras într-o mănăstire din Palestina, unde s-a mutat cu bucurie la Domnul, statornic în mănăstirea lui până la capăt. Într-o această zi, cuvânt din înțelepciunea lui Solomon pentru stăpânitori. Ascultați, deci, stăpânitorilor, și înțelegeți, luați învățătură voi care judecați marginile pământului.
1: Și Mântuitorul nostru Hristos, spiritare păcatelor și spiasă de veci, amin. Iată să atinți de puzele tale și
0: vă... Plecați-vă auzul, voi cei stăpâniți de pe... Voi cei ce stăpâniți peste mulțimi și care vă mândriți cu mulțimea popoarelor voastre. Pricepeți că stăpânirea vi s-a dat de la Domnul și puterea de la Cel Preanalt, care va cerceta faptele voastre și va pune la încercare gândurile voastre. Fiindcă deși dregători ai împărăției Lui, n-ați judecat drept, nici legea n-ați păzit-o, nici n-ați umblat după sfatul lui Dumnezeu. Groaznic și fără de veste, El va sta asupra voastră, căci pentru cei mari judecata va fi cumplită. Celor mici Domnul le va arăta iertare și milă, însă cei puternici vor fi pedepsiți cu strășnicie. Stăpânul tuturor nu se va rușina de niciun obraz, nici nu se va sfi de vreo mărire, căci și pe cel mic și pe cel mare El i-a făcut și porunia Lui e la fel pentru toți. Însă cei puternici vor avea parte de o încercare mai grea. Într-o această zi, o vestire despre cuviosul Vitalie, monahul, cum și-a lăsat chilia sa, Și ducându-se în Alexandria, a mântuit multe desfrânate. În zilele Sfântului Ioan cel Milostiv, Patriarhul Alexandriei, a mers în Alexandria un monah cu numele Vitalie din mănăstirea cuviosului Serida. Acest monah, care avea 60 de ani și a ales o viețuire care celor care pun preț de pe lucrurile văzute le se pare a fi rea și necurată, dar lui Dumnezeu, care privește la cele din lăuntru și care cercetează inimile, îi era plăcut și bine primită. El, voind ca pe cei păcătoși și fără de lege să-i întoarcă la păcăință, fără să fie cunoscut de alți oameni, se făcea pe el însuși păcătos și fără de lege, după cugetarea omenească. Pentru a-și pune în lucrare gândul său cel bun, și-a scris numele tuturor desfrânatelor ce erau în Alexandria și pentru fiecare făcea rugăciuni către Dumnezeu ca să le întoarcă de la viață păcătoasă. Se ducea în cetate la lucru de dimineață până în seara și lua plată pentru o steneală de peste zi câte 12 bani de aramă. Un ban de aramă își cumpăra bob și îl mânca după apusul soarelui, pentru că din pricina mulțimii de toate, căci din pricina muncii de toată ziua se ostenea, iar ceilalți bani, ducându-se la casa desfrânatelor, îi dădea unei desfrânate zicându-i: te rog ca pentru acești bani să te păzești pe tine toată noaptea aceasta în curăție, neprimind pe nimeni la păcat. Și rămânea cu ea. Deci ea dormea în patul ei, iar el, stând într-un colț, stătea toată noaptea fără somn, citind încetişori psalmii lui David, se ruga pentru ea către Dumnezeu până dimineață. Iar când ieșea de la ea, o punea să promită că nu va spune nimănui fapta lui, și făcea așa în toate zilele, ostenindu-se în post. Și intrând în acest fel în toate nopțile la desfrânate, priveghea fără somn și rugăciuni. În fiecare noapte intra la alta până ce trecea pe la toate, apoi începea iarăși de la cea din tâi. Iar Dumnezeu, văzând o chinuire ca aceasta robului său, i-a sporit și câștigul, că unele dintre desfrânate, rușinându-se de fapta bună lui Vitalie, se sculau la rugăciune, făcând metanii împreună cu el și se rugau. Iar el le sfătuia pe ele spre pocăință, aducându-le aminte de înfricoșătoarea judecată și de veșnicele chinuri din Ghena, și le făcea să aibă nădejde în milostivirea lui Dumnezeu și în îndulcirea din veșnicele bunătăți în cer. Iar ele, ajungând la frica de Dumnezeu, se umileau și făgăduiau și să-și îndrepte viața lor. Multe dintre ele, lepădând în nerușinarea păcatului, se măritau cu bărbați după lege. Altele, dorind mult să trăiască în curăție, se duceau în mănăstiri de călugărițe sau în pustie ca să-și ducă zilele lor în pocăință. Iar altele alegeau să viețuiască în lume fără bărbat, în curăție, hrănindu-se din ostenelea mâinilor lor. Și niciuna din aceste desfrânate nu îndrăznea să arate cuiva viața cea curată a lui Vitalie, pentru că dacă una dintre ele ar fi început să spună oamenilor că Vitalie nu vine la ele pentru păcat, ci pentru mântuirea lor, Vitalie s-ar fi mâhnit că îi se vedește viața lui cea curată. Că s-a rugat lui Dumnezeu să o pedepsească pe cea care ar fi îndrăznit să-i vădească taina, ceea ce s-a și întâmplat, pentru că una dintre ele, vădind viața Sfântului îndată, s-a îndrăcit, iar celelalte, văzând acest lucru, se temeau foarte tare și nu mai îndrăzneau nici de cum să arate oamenilor ceva din sfințenia lui Vitalie. Iar după ce s-a îndrăcit femeia, oamenii ziceau: vezi că ți-a răsplătit Dumnezeu, deoarece ai mințit zicând că monahul acela nu intră la voi pentru desfrânare. Iată, s-a făcut dovadă că este desfrânat. Și se sminteau toți de el în toate zilele, îl ocărau zicându-i: du-te, ticălosule, că te așteaptă desfrânatele, și scuipau asupra lui. Dumnezeului nostru slavă, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Iubiți creștini ortodoxi, care ați postit, v-ați povedit recent la preotul duhovnic și ați primit dezlegare pentru Sfânta Împărtășanie, apropiați-vă și spuneți următoarele rugăciuni. Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care vine în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși preacurat trupul tău și acesta este însuși scump sângele tău. Deci mă rog, ție miluiește-mă și mi-iartă greșelile mele, cele de voi și cele fără de voi, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință. Și mă vrednicește fără de o sână să mă împărtășesc cu preacuratele tale taine, spiritare păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cine-i tale, cele taine astăzi, Fiul Dumnezeu părtaș mă primește. Că nu voi spune vrășmașilor tăi taina ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția ta. Nu spre judecată sau spre o sândă, să-mi fie mie împărtășirea cu sintele tale taine, Doamne, ci spre tămădurea sufletului și a trupului. Amin.

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce ne dăruiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiască Ta putere, și nu ne părăsi pre noi cei ce ne dăruim întru Tine. Pace numii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm.

0: pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu ale Sfântului Marele Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, cu ale Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre, Parascheva, cea mult milostivă, a Sfântului Ierarhie Iosif cel milostiv, Mitropolitul Moldovei, a Sfintei Mărturisitoare, Blandina Ocrotitoare, acestei Sfintei Catedrale, cu ale celui între Sfinți, Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărei Sfântă și Dumnezeiască liturghie am săvârșit, ale Sfântului Ierarh Nichita, Episcopul Calcedonului, a Sfântului Sfințit Mucenic Eutihie și cei dinpreună cu dânsi a căror pomenire o săvârșim, cu ale Sfinților și Dreptilor Dumnezei și Părinții Achim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne minuiască și să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi.
1: Amin.
0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertă în greșiților noștri. Și nu ne duce

0: Prea cuvioase noastre Maici, mult milostive Parascheva, prin os de umilință îi aducem noi nevrednici păcătoși pentru mijlocirile sale, că mari daruri ne-am învrednicit a dobândit prin trânsa de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru și să-i cântăm. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Îngerii din cer cu laude, primind Duhul tău cel feciorez din pământeștile lăcașuri, de bucurie te-au încurunat pentru vrednicile tale, că femeie strupurtând și fire slăbănoagă ai știut a birui toate puterile vrășmașilor prin buna înțelepciune, pentru aceasta cântăm. Bucură-te, înțeleaptă fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc, în tot fecioresc, bucură-te, vrednică, mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinare de suferință, bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, limalnic și neînvifurat, bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor dezîndrăjduiți. Bucură-te,

0: Așa împăratul tuturor răsplătește biruințele, așa mâna proniei cea nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsa rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiuiri, până când vom petrece în păcate. Doamne, întărește inimile noastre ca să scântăm în fapte bune. Cântarea cea îngerească, aliluia!
1: Aliluia!
0: Preacinstită Fecioară, către tine am năzuit, către tine care de multe ori și tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștile ispite, fii acum și pentru noi grabnic folositoare, căci te-ai învrednicit a intra în cămara mirelui, având candela luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos, și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al vistieriei noastre, bucură-te, floare neveștejită a Bisericii lui Hristos, bucură-te, temelie neclintită a creștinătății, bucură-te, a fecioarelor înzestrătoare și ocrotitoare către Maica lui Hristos Dumnezeu, bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici, bucură-te, grabnic ajutătoare a străinilor, bucură-te, fierbinte mângâietoare a prigoniților, bucură-te, milostivă sprijinitoare a văduvelor, bucură-te, învingătoare a dușmanilor, bucură-te, izbăvitoare a tuturor celor ce te cheamă spre ajutor, bucură-te, bună povățuitoare a sufletelor, bucură-te, vindecătoare de răni a trupurilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Pre tine, pururea, nădăjduim, de multe boli și primejdii s-a izbăvit țara aceasta, căci tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu, în bună și milostivă îndurare, prin ale tale rugăciuni. Dar și acum când suntem îngroziți de mari nenorociri, la tine ne zuim cu lacrimi să ne ajuți ca să scăpăm din primejdie și să cântăm lui Dumnezeu. Aliluia!
1: Aliluia!
0: Epivata, văzându-te pe tine lauda pământului ei, răsărind dintr-o ale sale, cu bucurie te-a întâmpinat preacuvioasă, mărturisindu-te cu mare cucernicie. Iar noi care în urmă ne-am învrednicit a dobândi moaștele tale, cum vom putea îndestula a propovădui minunile pe care le-ai făcut de nu cântăm acestea? Bucură-te, luminătoare a Moldovei, bucură-te, sprijinitoare Epivatei, bucură-te, învățătoare a părinților tăi, bucură-te, ceea ce ne-ai adunat averi pământești, bucură-te, adunătoare a cereștilor daruri, bucură-te, ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, cinstitoarea hainei smereniei, bucură-te, îndreptătoarea mândriei, bucură-te, cinstitoarea fecioriei, bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor, bucură-te, osânditoarea dușmanilor, bucură-te, miluitoarea săracilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Preacurată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre rugăciuni datorate ție de noi nevrednici, pe care prin mijlocitoarea noastră sfântă ți le aducem spre iertarea păcatelor și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul Tău, căruia îi cântăm neîncetat, aliluia!
1: Aliluia!
0: Cele ce după vrednicie și cu credință a fost următoarea cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plata cerească, prin glasul Mântuitorului zicând, bună, slugă bună și credincioasă, intră într-o bucurie a Domnului tău, îți aducem cântarea aceasta. Bucură-te, sămânța nerătăcită, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur rămurit, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de îndestulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinarea relelor cugetări, bucură-te, risipitoarea de furtuni, bucură-te, aducătoare de belșug, bucură-te, dătătoare de mângâiere, bucură-te, mijlocitoare tuturor creștinilor către Domnul. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi ticăloși, lăcrimând că nu avem încotro întinde nădejdele după faptele noastre spre a ne liniști, nefăcând niciun lucru vrednic de mântuire și temându-ne de tăierea ca smochinul neroditor. Cădem înaintea ta plângând, Sfântă Parascheva, și strigăm, miluiește-ne ca împreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu. Tare de mântuire, aliluia!
1: Aliluia!
0: Cine nu te va ferici pe tine cuvioasă că te-ai învrednicit a potoli prin nevoințele tale zbudărnicia trupului și a dobândi mântuirea sufletului, primind din mâna lui Hristos cu luna slavii, Sau cine nu te va ferici iarăși că ai străbătut prin viteazul tău cuget în plătiturile vicleanului celei amăgitoare și l-ai rușinat. Pentru aceasta primește următoarea cântare. Bucură-te turnul biruinței, bucură-te ușa mântuirii, bucură-te pavăța credinței, bucură-te lăcașul statorniciei, bucură-te chipul bunătăților, bucură-te cea apărată de cinstita cruce, bucură-te închinătoarea ei vrednică, bucură-te prin al ei, că prin al ei ajutor ai fost izbânditoare, bucură-te că prin trânsa te-ai făcut lui Hristos următoare, bucură-te a biruinței frumoasă stâlpare, bucură-te învingătoarea stăpânirii iadului, bucură-te moștenitoarea cereștii mării, bucură-te

0: Dumnezeu și al Tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm Ție, grăbește a ne ajuta, vindecând bolile și alinând suferințele ca să cântăm Ție. Bucură-te leacul durerii, bucură-te mâna vindecării, bucură-te casa ocrotirii, bucură-te raza mângâierii, bucură-te cortul îndesulării, bucură-te rouă de alinare, bucură-te izbăvitoare de boli, bucură-te scăparea celor înspăimântați, bucură-te izgonitoarea de pagube, bucură-te păzitoare neadormită, bucură-te stea luminătoare, bucură-te scară izbăvitoare. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Doamne, cercetează și vindecă pe robii Tăi cei cuprinși de dureri, zice Preacuvioasa, rugându-se neîncetat că nu aurează-mi nici mângâiere. Iar zilele grele sunt, deși și noi, arătându-ne mulțumitori pentru mijlocire și pentru că ne-am mântuit, să ne bucurăm și să cădem la Dumnezeu pocăindu-ne, și cântând Aliluia,
1: Aliluia.
0: Nelegiurile noastre și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproapelui nostru astăzi ne osândesc și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată, unde toți ne prigonesc, toți se ridică asupra noastră, învinuindu-ne. Tu însă, o prea bună Maică, care asculți mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să schimbe osânda noastră în iertare spre dobândirea vieții veșnice, ca să te preamărim. Bucură-te, mijlocitoarea celor greșiți, bucură-te, ocrutitoarea celor asupriți, bucură-te, îndreptătoarea judecătorilor răi, bucură-te, apărătoarea celor clevetiți, bucură-te, scăparea celor judecați și osândiți, bucură-te, contenirea patimilor, bucură-te, nesprijinitoarea celor ce caută numai folosul lor, bucură-te, neizbândirea mijlocitorilor celor vicleni, bucură-te, domolire a celor puternici, bucură-te, sprijinitoarea celor slabi, bucură-te, sârpitoarea răutăților, bucură-te, izborătoarea milostivirii, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Niciodată nu vom înceta a vesti minunile Tale, Preacuvioasă, că de n-ai fi stat Tu rugându-Te pentru țara aceasta pe care o păzești cu preacuratele Tale moaște, cine n-ar fi izbăvit din atâtea primejdii sau cine n-ar fi păzit de bolile care au venit asupra noastră pentru păcatele noastre cele multe. Deci împreună cu Tine cântăm, Dumnezeu, Aliluia!
1: Aliluia!
2: Zidurile casei părinților Tăi n-au fost puternice, nici îndestulătoare, pentru a Te opri de la mărimea hotărârii ce-ai luat, făgăduindu-Te a îmbrățișa viața monahicească. Pentru aceasta și îndepărtându-Te de toată dezmierdarea și plăcerile lumești, haina cea scumpă cu acerșătorului venind de la biserică ai schimbat-o, părăsindu-ți părinții care Te certau cu mustrări pentru asemenea plecare. Deci cu smerenie, dobândind cele prea înalte, de la toți auzi. Bucură-te, trandafir neatins de vermele trufiei. Bucură-te, crin răsărit în grădina de sus a raiului. Bucură-te, palata nevinovăției. Bucură-te, scaunul domniilor. Bucură-te, sceptrul celor ce conduc. Bucură-te, ocrotitoare neobosită. Bucură-te, apărătoare neînfruntată. Bucură-te, mustătoarea celor ce ne ispitesc. Bucură-te, cinstitoarea celor ce ne miluiesc. Bucură-te, întăritoarea celor ce ne slujesc. Bucură-te, luminătoarea celor ce ne mângâie. Bucură-te, împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Suntem plini de păcate îndurate, Doamne, se întristează sufletul nostru gândind la judecată, ne știm ce vom face noi păcătoși, năpădindu-ne deodată neprevăzutul sfârșit. Milă cerem, Doamne, milă Hristoasa nostru, căci nu avem chip de îndreptare. Nu trece cu vederea rugăciunea noastră și pocăința care în tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins. Primește ca pe chezeșia bunei noastre voințe și a temerii de Tine rugăciunea aceasta pe lângă care Ți-o duce mijlocitoare și pe Maica noastră Parascheva, cântând cu dânsa împreună, Aliluia!
1: Aliluia!
2: Mulți păcătoși mai înainte de noi și-o dobândim mântuirea prin pocăință și smerenie, cum dar și noi ne vom depărta de această nădejde. Către Tine ne zuim preacuvioasă și nu vom fi rușinați, ne îndepărtându-Te de noi ca de păcătosul acela care lângă Tine a fost înmormântat fără a-i se cunoaște nevrednicia și pentru care ai cerut prin vedenie să-i se mute trupul cel întinat lângă moaștele Tale. Deci Te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocind iertarea păcatelor celor ce cântăm. Bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, fecioară neîntinată, bucură-te, comoară nedeșertată, bucură-te, maică prealăudată, bucură-te, izbăvitoare smerită, bucură-te, lauda celor cinstiți, bucură-te, mângâierea celor nefericiți.

0: Bucură-te, povățuitoare a celor rătăciți, bucură-te, bună sfătuitoare, bucură-te, prea blândă îndreptătoare, bucură-te, a sufletelor veseditoare, bucură-te, grabnică ajutătoare, bucură-te, sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Nespusă este mângâierea noastră privindu-te cu noi, rămânând ca un dar al lui Dumnezeu ce s-a trimis sărea acestea. Că de ce boli am fost cuprinși și nu nevindecat, în care nevoi și nu nebucurat, decât o lipsiți, prigoniți în războaie, și Tu ne-ai ajutat nouă întru totul prin cuvântul Mântuitorului din Evanghelia Sa. Pentru aceasta, dobenite rugătoare de-a dreapta tronului slavie, scântăm ție, bucură-te! Și lui Dumnezeu lauda cea cerească, aliluia!
1: Aliluia!
0: Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boala, de toată neputința și de vrășmași, izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube și de toată vătămarea, izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindină, de fulger și de secetă, izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de veci, de ceasul osândirii. Și ne învredincește a dobândi prin rugăciunile tale starea cea de-a dreapta în ziua judecății, prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace până la suferința cea mai de pe urmă, ca să cântăm. Bucură-te, alăută duhovnicească, bucură-te, trâmbița apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească, bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, izgonirea demonilor, bucură-te, tămăduitoarea rănilor, bucură-te, feritoare de răutăți, bucură-te, aducătoare de bunătăți, bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, izbăvitoarea lui Vasile Voievod și altor miluitori, bucură-te, sprijintoarea mea a păcătosului, bucură-te, sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim sfintele tale moaște cu vioasa Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile tale pe care le săvârși prin harul Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bineprimită, fără rugăciunea noastră sfântă, grăbește întotdeauna ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile tale și slavă lui Dumnezeu, aliluia!
1: Aliluia, aliluia, aliluia!
0: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim sfintele tale moaște cu vioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile tale pe care le săvârși prin harul Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primită, fără rugăciunea noastră sfântă, grăbește întotdeauna ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile tale și slavă lui Dumnezeu, aliluia!
1: Aliluia, aliluia, aliluia!
0: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim sfintele tale moaște cu vioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile tale pe care le săvârșiu prin harul Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primită, fără rugăciunea noastră sfântă, grăbește întotdeauna ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile tale și slavă lui

Doamne Dumnezeul nostru, Tu ceea ce zici și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoși, ca să nu vină asupra ne mânia cea groaznică și fricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre, pe care în toată ziua nenumărate cu nesocotințele săvârșim. Noi suntem păcătoși, netremni și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nu ne răspăti nouă după nelegiuile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta prin sârguința Ta cea de toate zilele, dăruiește-ne Tu, Doamne, ca un îndurat mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile cuvioase Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor cu bucurie să slăvim prea sfântul numele Tău în veci. Amin.

în inima lui și va crede că ceea ce spune se va face, fiiva lui orice va zice. De aceea vă zic vouă, toate câte cereți rugându-vă, să credeți că le-ați primit și le veți avea, iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din

0: În an preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Metropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșeneanul, Arhimandriții Dosoftei Hristostom, Istin și Hristostom, Protosinghinii Paisii Teodosie, Diodor Siloan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel Dragoș, Manuel Vasile, Paul, Mihai, Gheorghe, Daniel și Larion, Arhidiaconi, Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronius, Felian, Mihai și Constantin, Diaconii Ioan și Matei, monahul Zosima, Rasoforul Tihon, frații Andrei, Ioan, Ștefan, Ioan și Marian, monahii Leantuza, Ecatrina, Anastasia, Irina, Petronia, Gata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifane, Macariu, Liana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, Rasofane, Anastasia și Teodora, Salții, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen și Luca, Dirijorul Mirel Costel cu membrii Corului Sanctus, Arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valeria, Natanael, Protosinghii, Teofan, Arsenie, Maxim, Sinuan și Gavriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurean, Arhidiaconii, Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel, Marius, Ioan, fratele Ilian și tuturor care sunt de față la această sfântă slujbă și pentru casele sertelor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Doamne, cel ce îndreptezi pașii omului caută cu milostivire spre robii tăi care sunt în călătorie sau vor călători și le iartă lor toată greșeala cea de voie și fără de voie,

trupurilor cu minință și cu zdrobire de inimă cădem către tine și suspinând strigăm ție. Vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor tăi care sunt bolnavi în spitale și la casele lor și ca un bun iartă lor toată greșeala ce de voi și a fără de voi.

0: ca niște romi nevrednici, cu frică și cu tremur, mulțumim milostivirii tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale pe care cu meșugare le-ai revărsat asupra robilor tăi, că de mânaintea ta și ca unui Dumnezeu ți aducem doctorăgie și cu minințe strigăm, izbăvești în toate nevoile pe robii tăi și ca milostiv totdeauna împlinește dorințele noastre de tuturor. Cu din adinsul ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru ca să fie păzit în ocașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele, de boală, de foamte, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel între noi, pentru ca milostiv, blânșles, neiertător să ne fie nouă bunul, bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrește toată mânia care se pornește spre noastră și să ne izbăvească pre noi de mustrarea cea dreaptă.

Dumnezeu, Nemântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostivie, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pre noi, că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu, ești și ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu ale Sfântului Marele Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, cu ale Sfântului Preacuvioasei Maicii noastre, Parascheva, cea mult milostivă, a Sfântului Ierarh Iosif, cea milostiv, Mitropolitul Moldovei, cu ale Sfintei Mărturisitoare, Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, cu ale Sfinților și Drepților Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase,

încheierea acestui concert îi rugăm pe membrii formației Byzantion să cânte Cu noi este Dumnezeu, rugăciunea plină de speranță, iar apoi împreună cu dumneavoastră, cei care participați, nu doar ascultați acest concert, troparul Sfintei Cuvioase Parascheva întru tine, Maică.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și

0: pomenești. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Cât de iubite sunt locașurile tale, Doamne al puterilor, dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-au bucurat de Dumnezeul cel viu. O pasăre și-a aflat casă și turtureaua cuib unde își va pune pâii săi. Altarele tale, Doamne al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericiți sunt cei ce locuiesc în casa ta, în vecii vecilor te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la tine, Doamne, suișuri în inima sa a pus în valea plângerii, în locul care i-a fost pus. Că binecuvântare va da cel ce va pune lege, merge vor din putere în putere, arăta se va Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeului Iacob, apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului tău. Că mai bună este o zi în curțile tale decât mie, ales am a fi lepădat în casa lui Dumnezeu, mai vârtos decât a locui în locașurile păcătoșilor. Că mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da, Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în tine. Binevoit ai, Doamne, pământului tău, întors ai robimia lui Iacob, iertat ai fără de legile poporului tău, acoperit ai toate păcatele lor. Motorit ai toată mânia ta, întorsu-te ai de către iuțimea mâniei tale. Întoarce-ne pe noi, Dumnezeul mântuirii noastre, și îți întoarce mânia ta de la noi. Oare în vește vei mânia pe noi sau vei întinde mânia ta de neam în neam? Dumnezeule, tu întorcându-te ne vei dărui viață și poporul tău se va veseli de tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila ta și mântuirea ta, dă-ne o nouă. Auzi voi ce va grăi într-o mine Domnul Dumnezeu, că va grăi pace peste poporul său și peste cuvioșii săi și peste cei ce își întorc inima spre dânsul. Dar mântuirea lui aproape este de cei ce se tem de dânsul, ca să se sălășluiască slava în pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptatea și pacea s-au sărutat, adevărul din pământ a răsărit și dreptatea din cer a privit. O Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul său, dreptatea înaintea lui va merge și va pune pe care pașii săi. Pleacă, Doamne, urechea ta și mă auzi, că sărac și necăjit sunt eu, păzește sufletul meu, căci cuvios sunt. Mântuiește, Dumnezeul meu, pe robul tău, pe cel ce nădăjduiește în tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre tine voi striga toată ziua. Veselește sufletul robului tău, că spre tine, Doamne, am ridicat sufletul meu. Că tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce te cheamă pe tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și aminte la glasul cererii mele. În ziua necazului meu am strigat către tine că m-ai auzit. Nu este asemenea ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea ta, Doamne, și vor slăvi numele tău. Că mare ești tu, cel ce faci minuni, tu ești singurul Dumnezeu. Povățuiește-mă, Doamne, pe calea ta și voi merge într-o adevărul tău. Veselească-se inima mea ca să se teamă de numele tău. Lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele tău în veac. Că mare este mila ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor tare a căutat sufletul meu și nu te-au pus pe tine înaintea lor. Dar tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv ești, îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește, dă tăria ta slugii tale și mântuiește pe fiul slujnicei tale. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze, că tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze, că tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Îndreptător credinței și chip blândeților, învățător înfrânării, te-a arătat pe tine turmei tare adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai câștigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate. Părinte Ierarhie Nichita, roagă pe Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce pentru noi te-ai născut din fecioară și răstignirea ai răbdat bunurile, care cu moartea pe moarte ai prădat și învierea ai arătat, ca un Dumnezeu nu trece cu vederea pe cei ce i-ai zidit cu mâna ta. Arată iubirea ta de oameni milostive, primește pe născătoarea de Dumnezeu ceea ce te-a născut pe tine care se roagă pentru noi și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele Tău cel Sfânt și nu strica legătura Ta și nu depărta mila Ta de la noi. Pentru Avraam cel iubit de Tine și pentru Isaac robul Tău și Israel sfântul Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și

0: Strălucind cu lumina faptelor tale, te-ai făcut moștenitor scaunului celui apostolesc preacuvioase Nichita și ca un soare ai luminat turma ta, Părinte, umplând pe toți de dumnezeiești de învățături. Pentru aceasta strigăm ție, bucură-te în frumusețarea Calcedonului. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Căci în toată vremea și în tot ceasul, în cer și pe pământ, ești închinat și slăvit, Hristoase, Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însă-ți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile tale. Sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu sfinții tăi îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți, să ajungem la unitatea credinței și la cunoștința slavei tale celei neapropiate, că binecuvântate ești în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și acești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte!
1: Dumnezeu ne milostivește spre noi și ne binecuvintează, luminează fața ta spre noi și ne miluiește.
0: Amin. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, și îndelung ai răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-ai adus pe noi, pentru care pe lemnul cel de viață făcător fiind răstignit, tâlharului celui binecunoscător intrare în rai ai făcut și cu moartea pe moarte ai sfărâmat. Curățește-ne pe noi păcătoșii și nevrednicii robii tăi, că am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului, pentru că am lăsat calea dreptății tale și am umblat în voile inimii noastre. Ne rugăm neasemănatei bunătății tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei tale și ne mântuiește pentru sfânt numele Tău. S-au stins într-o deșertăciune zilele noastre. Scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă nouă păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc. Alepădând pe omul cel vechi, într-o cel nou să ne îmbrăcăm și ție să viețuim stăpânului nostru și făcătorului de bine. Și așa, urmând poruncile tale, la odihna cea veșnică să ajungem, unde este locașul tuturor celor ce se veselesc. Că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și ție slavă înălțăm împreună cu Părintele Tău cel fără de început și cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin.
2: Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, slăvitul Te-ai foarte. Pentru strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui nori suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhul și pe slujitorii Tăi pară de foc, Cel ce a întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clădina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, de certarea Ta vor fugi de glasul tunetului Tău, se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe el. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți zvoare în văi prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbate setea își vor potoli, peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce a dat munții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale, se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului. Ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturați vor copacii câmpului cedrii Libanului pe care ai sădit acolo, păsările își vor face cuib. Locașul cocostârcului închiparoș, munții ce înalță de poși cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, pus-a întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii. Puiile ei lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși-vă omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Când s-au slăvit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut, umplutu s-a pământul de zidirea ta. Marea aceasta este mare și largă, acolo se găsesc tărătoare, cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dea lor hrană la bună vreme, dându-le tu lor vor aduna. Deschizând tu mâna ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți tu fața ta, se vor tulbura. Luavii Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce, trimite vei Duhul tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. E slava Domnului în veac, veselit se va Domnul de lucrurile sale, cel ce caută spre pământ și-l face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeul meu cât voi fi, plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iar păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, soarele și-a cunoscut apusul său, pus-a întuneric și s-a făcut noapte, că ți-au slăvit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule!

Preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos, Iacon.

0: Orașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele Domnului, să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Pentru buna întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea

Cele ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului întru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sforire să fie aduse la bun sfârșit cu har.

Lăudați pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui. Cine va grăi puterile Domnului va face auzite toate laudele Lui. Fericiți cei ce păzesc judecata și fac dreptate în toată vremea. Adu-ți aminte de noi, Doamne, într-o bunăvoința Ta față de poporul Tău. Cercetează-ne pe noi cu mântuirea Ta, ca să vedem într-o bunătăți pe aleșii Tăi. Să ne bucurăm de veselia poporului Tău și să ne lăudăm cu moștenirea Ta. Păcătuit am ca părinții noștri, nelegiuit am, făcut am strâmbătate. Părinții noștri în Egipt n-au înțeles minunile Tale, nu și-au adus aminte de mulțimea milei Tale și Te-au amărât când S-au suit la Marea Roșie. Dar I-a mântuit pe ei pentru numele Său, ca să facă cunoscută puterea Lui. Și a certat Marea Roșie și a secat-o și I-a condus pe ei prin adâncul mării ca prin pustie. El I-a scos pe ei din mâna celor ce-i urau și I-a izbăvit din mâna vrăjmașului. Și-a acoperit apa pe cei ce-i asupreau pe ei, niciunul din ei n-a rămas. Și-au crezut în cuvintele Lui și-au cântat laudă Lui. Dar de grabă au uitat lucrurile Lui și n-au suferit sfatul Lui, ci au fost cuprinși de moarte, poftă în pustie, de mare poftă în pustie și au ispitit pe Dumnezeu un loc fără de apă. Și le-a împlinit cererea lor și a săturat sufletele lor. Și au mâniat pe Moise în tabără și pe Aaron, sfântul Domnului. S-a deschis pământul și a înghițit pe Datan și a acoperit adunarea lui Aviron. Și s-a aprins foc în adunarea lor, văpaia ars pe păcătoși. Și au făcut vițel în Horeb și s-au închinat idolului. Și au schimbat slava lui într-o asemănare de vițel care mănâncă iarbă. Au uitat pe Dumnezeu care i-a izbăvit pe ei, care a făcut lucruri mai mari în Egipt. Lucruri minunate în pământul lui Ham și înfricoșătoare în Marea Roșie. Atunci a zis să-i piardă pe dânsii și i-ar fi pierdut dacă Moise, alesul lui, n-ar fi stat înaintea feței lui, ca să întoarcă mânia lui și să nu-i piardă. Apoi au disprețuit pământul cel dorit și n-au crezut în cuvântul lui și au cârtit în corturile lor și n-au ascultat glasul Domnului. Atunci el a ridicat mâna sa asupra lor ca să-i doboare pe ei în pustie și să doboare sămânța lor între neamuri și să-i risipească pe ei în toate părțile. Au jertfit lui Baal Peor, și au mâncat jertfele morților și l-au întărătat pe el cu faptele lor și au murit mulți dintre ei. Dar a stat Fines și l-a îmblânzit și a încetat bătaia și i s-a socotit lui într-o dreptate din neam în neam până în veac. Apoi l-au mâniat pe el la apa certării și Moise a suferit pentru ei că au amărât duhul lui și a grăit nesocotit cu buzele lui. N-au nimicit neamurile de care le-a pomenit Domnul, ci s-au amestecat cu neamurile și au deprins lucrurile lor și au slujit idolilor lor și s-au smintit. Și au jertfit pe fiii lor și pe fetele lor demonilor. Au vărsat sânge nevinovat, sângele fiilor și al fetelor lor, pe care i-au jertfit idolilor din Canaan și s-a spurcat pământul de sânge. S-au pângărit cu lucrurile lor și s-au desfrânat cu faptele lor. Atunci s-a aprins de mânie Domnul împotriva poporului Său și a urât moștenirea Sa și i-a dat pe ei mâinile neamurilor și i-au stăpânit pe ei cei ce îi urau pe ei. Vrăjmașii lor i-au asuprit pe ei și au fost înjosiți sub mâinile lor. De multe ori Domnul i-a izbăvit pe ei, dar ei l-au amărât pe El cu sfatul lor și i-au umilit pentru fără de legile lor. Dar Domnul i-a văzut când se necăjeau ei, a auzit rugăciunea lor. Și și-a adus aminte de legământul lui și s-a răzgândit după mulțimea milei Sale și le-a dat să găsească milă înaintea celor ce i-au robit pe ei. Mântuiește-ne, Doamne, Dumnezeul nostru, și ne adună dintre neamuri ca să lăudăm numele cel sfânt al Tău și să ne fălim cu lauda Ta. Binecuvântat este Domnul Dumnezeului Israel din veac și până în veac, tot poporul să zică amin, amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lăudați pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui, să spună cei izbăviți de Domnul pe care i-ai izbăvit din mâna vrăjmașului. Din țări i-a adunat pe ei de la răsărit și de la apus, de la miază noapte și de la miază zi. Rătăcit au în pustie, în pământ fără de apă și cale spre cetate de locuit n-au găsit. Erau flămânzi și însetați, sufletul lor întrâns și se sfârșea, dar au strigat către Domnul în necazurile lor și din nevoile lor i-a izbăvit. Și i-a povățuit pe calea dreaptă ca să meargă spre cetatea de locuit. Lăudat să fie Domnul pentru milele Lui, pentru minunile Lui pe care le-a făcut fiilor oamenilor.
L-a săturat suflet însetat și suflet flămând au umplut de bunătăți. Cedeau în întuneric și în umbra morții, erau ferecați de sărăcie și de fier, pentru că au amărât cuvintele Domnului și sfatul celui prea înalt au întărătat. El a umilit într-o ostenel inima lor, slăbitau și nu era cine să le ajute. Dar au strigat către Domnul în necazurile lor și din nevoile lor i-a izbăvit. Și i-a scos pe ei din întuneric și din umbra morții și legăturile lor le-a rupt. Lăudat să fie Domnul pentru milele Lui, pentru minunile Lui pe care le-a făcut fiilor oamenilor. A sfărâmat porți de aramă, zăvoare de fier afrânt. Și i-a ajutat să iasă din calea fără de legii lor, că pentru fără de legile lor au fost umiliți. Urâta sufletul lor orice mâncare și s-au apropiat de porțile morții. Dar au strigat către Domnul în necazurile lor și din nevoile lor i-a izbăvit. Trimisa cuvântul său și i-a vindecat pe ei și i-a izbăvit pe ei din stricăciunea lor. Lăudat să fie Domnul pentru milele Lui, pentru minunile Lui pe care le-a făcut fiilor oamenilor. Și să-i jertfească Lui jertfă de laudă și să vestească lucrurile Lui într-o bucurie. Cei ce se coboară la mare în corăbii, cei ce își fac lucrarea lor în ape multe, aceia au văzut lucrările Domnului și minunile Lui într-o adânc. El a zis și s-au pornit vânt furtunos și s-au înălțat valurile mării. Se urcau până la ceruri și se coborau până în adâncuri, iar sufletul lor într-o primejdie încremenea. Se tulburau și se clătinau ca un om beat și toată priceperea lor a pierit. Dar au strigat către Domnul în necazurile lor și din nevoile lor i-a izbăvit. Și a poruncit furtunii și s-a liniștit și au tăcut valurile mării. Și s-au veselit ei că s-au liniștit valurile și Domnul i-a povățuit pe ei la limanul dorit de ei. Lăudat să fie Domnul pentru milele Lui, pentru minunile Lui pe care le-a făcut fiilor oamenilor. Înălțați-L pe El în adunarea poporului și în sfatul bătrânilor, lăudați-L pe El. Prefăcut a râurile în pământ pustiu, izvoarele de apă în pământ însetat și pământul celor roditori în pământ sărat, din pricina celor ce locuiesc pe el. Prefăcut a pustiul în iezeri de ape, iar pământul cel fără de apă în izvoare de apă. Și a așezat acolo pe cei flămânzi și ei au zidit cetăți de locuit. Și au semănat țarine și au sădit vin și au strâns belșug de roade. Și i-a binecuvântat pe ei și s-au înmulțit foarte și vitele lor nu le-a împuținat. Iarăși au fost împuținați și chinuiți de apăsarea necazurilor și a durerii. Aruncat a dispreț asupra căpeteniilor lor și i-a rătăcit pe ei în loc neumblat și fără de cale. Dar pe sărac l-a izbăvit de sărăcie și i-a pus pe ei ca pe niște oi de moștenire. Vedea vor drepții și se vor veseli și toată fără de legea își va astupa gura ei. Cine este înțelept va păzi acestea și va pricepe milele Domnului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Gata este inima mea, Dumnezeule, gata este inima mea, cânta voi și voi lăuda într-o slava mea. Deșteaptă-te, slava mea, deșteaptă-te, psaltire și alăută, deștepta-mă voi dimineața. Lăudate voi între popoare, Doamne, cânta voi ție între neamuri, că mai mare decât cerurile este mila ta și până la nori adevărul tău. Înalță-te peste ceruri, Dumnezeule, și peste tot pământul slava ta, ca să se izbăvească cei iubiți ai tăi. Mântuiește-mă cu dreapta ta și mă auzi. Dumnezeu a grăit în locul cel sfânt al său. Înălța-mă voi și voi împărăți. Înălța-mă voi și voi împărți Sichemul și Valea Sucot o voi măsura. Al meu este Galaadul și al meu este Manase și Efraim, sprijinul capului meu. Iuda, împăratul meu, Moab, vasul nădejdii mele, spre Idumeia voi întinde încălțămintea mea. Mie cei de alt neam mi s-au supus. Cine mă va duce la cetate întărită, cine mă va povățui până în Idumeia? Oare nu tu, Dumnezeule, cel ce ne-ai lepădat pe noi, oare nu vei ieși, Dumnezeule, cu oștirile noastre? Dă-ne nouă ajutor ca să ne scoți din necaz, că deșartă este izbăvirea de la om. Cu Dumnezeu vom birui și El va nimici pe vrăjmașii noștri. Dumnezeule, lauda mea nu ține sub tăcere, că gura păcătosului și gura vicleanului asupra mea s-au deschis. Grăit au împotriva mea cu limbă vicleană și cu cuvinte de ură m-au înconjurat și s-au luptat cu mine în zadar. În loc să mă iubească, mă cleveteau, iar eu mă rugam. Pusau împotriva mea rele în loc de bune și ură în locul iubirii mele. Pune peste dânsul pe cel păcătos și diavolul să stea de-a dreapta lui. Când se va judeca, să iasă osândit, iar rugăciunea lui să se prefacă în păcat.
Să fie zilele lui puține și dregătoria lui să o ia altul, să ajungă copiii lui orfani și femeia lui văduvă. Să fie strămutați copiii lui și să cerșească, să fie scoși din curțile casei lor. Să smulgă cămătarul toată averea lui, să răpească străinii ostenelile lui, să nu aibă sprijinitor și nici orfanii lui miluitor, să piară copiii lui și într-un neam să se stingă numele lui. Să se pomenească fără de legea părinților lui înaintea Domnului și păcatul maicii lui să nu se șteargă. Să fie înaintea Domnului pururea și să piară de pe pământ pomenirea lui, pentru că nu și-a adus aminte să facă milă. Și a prigonit pe cel sărman, pe cel sărac și pe cel smerit cu inima ca să-l omoare. Și a iubit blestemul și va veni asupra lui și n-a voit binecuvântarea și se va îndepărta de la el. Și s-a îmbrăcat cu blestemul ca și cu o haină și a intrat ca apa în lăuntrul lui și ca unde lemnul în oasele lui. Să-i fie lui ca o haină cu care se îmbracă și ca un brâu cu care pururea se încinge. Aceasta este lucrarea celor ce mă clevetesc pe mine înaintea Domnului și grăiesc rele împotriva sufletului meu. Dar Tu, Doamne, fă cu mine milă pentru numele Tău, că bună este mila Ta. Izbăvește-mă că sărac și sărman sunt eu și inima mea s-a tulburat în lăuntrul meu. Ca umbra ce se înclină m-am trecut, ca bătaia de aripi al lăcustelor tremur. Genunchii mei au slăbit de post și trupul meu s-a istovit de lipsa unde lemnului. Și eu am ajuns lor ocară, m-au văzut și au clătinat cu capetele lor. Ajută-mă, Doamne, Dumnezeul meu, mântuiește-mă după mila Ta și să cunoască ei că mâna Ta este aceasta și Tu, Doamne, ai făcut-o pe ea. Ei vor blestema și Tu vei binecuvânta. Cei ce se scoală împotriva mea să se rușineze, iar robul Tău să se veselească. Să se îmbrace cei ce mă clevetesc pe mine cu ocară și cu rușinea lor, ca și cu un veșmânt să se învelească. Lăuda voi pe Domnul foarte cu gura mea și în mijlocul multora îl voi preamări pe el, ca a stat de-a dreapta săracului, ca să izbăvească sufletul lui de cei ce-l prigonesc. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule!

Doamne, strajăcurii mele și ușa de îngrădire împrejurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșu, ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele. Oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșilor, certa mă va dreptul cu milă și mă va mustra, iar untul de lemn al păcătoșilor să nu uncă capul meu, că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor. Prăbușească-se de pe stâncă în judecătorii lor, auzise vor graiurile mele că s-au îndulcit ca o brază de pământ, s-au rupt pe pământ, risipit sau oasele lor lângă iad. Căci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre tine am nădăjduit, să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa care mi-au pus mie și de smintelile celor ce fac fără de lege. Pe deavăr în mreaja lor păcătoși și ferit sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune, că lipsa dintr-un mine Duhul meu, tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat, ascuns au cursă mie. Luat am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască, pierita fuga de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către tine, Doamne, zis am, tu ești nădejdea mea, partea mea ești tu în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte, izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să laude numele tău, pe mine mă așteaptă drepții până ce îmi vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu, fie urechile tale.

Lumină, lina Sfintei Slave a Tatălui Ceresc, celui fără de moarte, a Sfântului Fericitului Iisuse Hristoase, venind la apusul soarelui, văzând lumina cea de seară, lăudăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Dumnezeu. Vrednic ești în toată vremea a fi lăudat de glasuri cuvioase, Fiului Dumnezeu, cel ce tai viață.

Vrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântate ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântate ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântate ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântate ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac. Lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și

Doamne, suplând ajutorul cine dăzduind în mina Ta și dorind după mântuirea Ta, pe aceștia păzește în toată vremea și în seara de acum și noapte ce vine, de tot vrășmașul toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cugete de șarte și de rele aducerea minte. Fie stăpânirea

0: Acum liberează pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzor ochii mei mântuirea ta pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor. Lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău, Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului.

Pentru fericiții și de apărări pomeniți ictitorii acestui sfânt locaș și pentru toți cei mai dinainte adormiți, părinții și frații noștri, drept slăvitorii creștini, care odihnesc

nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre Parascheva, cea mult milostivă, a Sfântului Ierarhii Iosif, cel milostiv mitropolitul

0: A Sfântului Sfințit Mucenic Olivian, a Sfântului Ierarh Alexandru, Arhiepiscopul Alexandriei, a căror pomenire o săvârșim cu ale Sfinților și Drepților Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne,

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe

0: acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește și ajută la cererea robilor Tăi, aproape de scaunul Atotțiitorului, stând o Maică, rugăciuni pentru noi adu acestuia, ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește și ajută la cererea robilor Tăi. Otrava șarpelui bândiu de porțile iadului m-a apropiat cu adevărat, și Tu, ceea ce Te bucuri de izvorul vieții, cu rugăciunile Tale înviază-mă, preaslăvită, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nestatornicia minții mele și viforul necuvincioaselor mele, cugetări alinele cuvioase, și mă mântuiește prin rugăciunile Tale ca să nu mă duc în adâncul iadului, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Viața mea toată în dulceți și vicleșuguri am petrecut-o, iar Tu, care ai născut pe Mântuitorul, mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile Tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri și dureri, înălțându-se cumplit, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului, dar Tu, cu rugăciunile Tale, Maică, întinde mână de ajutor. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Picături de lacrimi să scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patimi ale sufletului și ale trupului. Cu rugăciunile Tale dăruiește-mi, Maică, pururea pomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cunoscând în mine însumi mulțimea păcatelor mele, fără de părâși și mai înainte de judecată. Judecașul osândit sunt eu, ticălosul, ci Ție, Mântuitorului tuturor, strig, fie-ți milă de mine pentru rugăciunile Preacuvioasei Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară plină de hare, care ai născut bucuria, întunericul întristării pe care vrăjmașul îl aduce asupra noastră ca să ne piardă, de grabă îl risipește. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. De tânguirea cea veșnică cu mijlocirea Ta, o prea frumoasă Fecioară, mântuiește pe robii Tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește și ajută la cererea robilor Tăi. Ceea ce din toată inima Ta ai iubit pe Domnul, pe mine care, pentru faptele mele cele rele, sunt urgisit de El, prin rugăciunile Tale, iarăși cu acesta mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Prin rănit prin cumplite săgeți înveninatele potrivnicului, plâng ticăloasa soarta sufletului meu, ci Tu, Hristoase, mă mântuiești. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea, care este chinuită de boli grele. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strig către Tine, o Preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește și ajută la cererea robilor Tăi. Prea frumoasă mireasă lui Hristos cea neîntinată, cu rugăciunile Tale izbăvește-mă pe mine cel rănit cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nu mă lepăda, Iisuse, de la fața Ta pentru mulțimea îndurărilor Tale, ci în dar mă mântuiește prin rugăciunile Preacuvioasei Tale, Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu, cercetării Tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile Tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea dar roade bune, dar Tu picurând roa minei Tale. De toată greutatea, Stăpâne, îl vei izbăvi pe el prin rugăciunile Preacuvioasei Tale, Parascheva. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Întinând-o suflet de veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemații cei aleși în cămara cea cerească a lui Hristos? Cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ci o Preacuvioasă, cu rugăciunile Tale mântuiește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Nu primi, Stăpâne, a intra la judecată cu robul Tău, căci dacă nimeni viețând într-o această lume nu se va îndrepta înaintea Ta, dar eu, care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Stinsu-s-a viața mea, Stăpâne, în dureri și anii mei toți într-o suspine, puterea mea, Fecioară, de multă lipsă a slăbit, căci am mâniat pe Dumnezeu, pe care cu rugăciunile Tale îmblânzește-L spre mine. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit de Tine, o Maică, aurul ca lutul, pentru aceasta pleacă inima mea. Pleacă inima mea cu rugăciunile Tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cad în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzuiesc fără de cale, să surpetică losul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine mă va izbăvi de focul ghienei și de întuneric? Pe mine, Cel ce am făcut păcate vrednice de toată pedeapsa, fără numai Tu, apărătoarea mea, izbăvește sufletul meu cel amărât, cu vioasă Maică Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cu puterea Ta, Fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit slăbănogit întărește-l, că a lipsit tăria și lumina ochilor mei, nemaipovățuindu-mă la căile Domnului. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Cel ce înfrumusețești cetele cuvioșilor cu străluciri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc Ție pentru noi. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Sufletul meu cel cuprins de spinii poftelor, umple-l preacuvioasă de dorul Stăpânului și-l arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul, cei ce ne închinăm Ție cu credință, Sfântă Treime, în singură ființa dumnezeirii, toți să ne mântuim. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Grijile cele deșarte, depărtează-le de la sufletul meu totdeauna, Fecioară, ca să laud pe Fiul Tău cu o sârdie. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, și în fără de lege am cheltuit toată vremea vieții. Dar cruță-mă, Hristoase, cu mijlocirile preacuvioasei Tale. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Pe apărătorii credinței, pe ocrmuitorii noștri, pe mai mari orașilor și ai satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul, preacuvioasă Parascheva, în pace îi păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, de rea credința ereticilor și de mânia vrăjmașilor care ne asupresc, păzește pe robii Tăi cu rugăciunile Tale, preacuvioasă Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine care am viețuit în fapte rele. Că nu am altă

0: cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
1: Lacrimile și ostenele preacuvioase Parascheva, care a pătimit pentru tine, le aducem ție puternice și ne rugăm împreună cu dânsa, iartă pe robii tăi care se lisize toată bunătatea și ne mântuiește pre noi toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatul izvor al Moldovei, care izvorăște unui anul de vindecări pe dumnezeiasca Parascheva, cu vrednicie.

ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască prin El lumea. Cel ce crede în El nu este judecat, iar cel ce nu crede a și fost judecat, fiindcă nu a crezut în numele celui unu născut Fiul lui Dumnezeu. Iar aceasta este judecata, că lumina a venit în lume și oamenii au iubit întunericul mai mult.

În al preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșăneanul, Arhimandriții Dosoftei Hristostom, Istin și Hristostom, Protosinghinii Paisie, Teodosie, Deodor, Siloan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Gheorghe, Daniel și Larion, arhidiaconii Justin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petru, Nestelian, Mihail,

Tuturor sufletelor și al trupurilor cu minință și cu zdrobire de inimă cădem către tine și suspină strigăm ție, vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor tăi, care sunt bolnavi în spitale și la casele lor, și ca un bun iartă lor toată greșeala cea de voi și a fără de voi.

ca niște rom nevrednici cu frică și cu tremur, mulțumim milostivirii tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale pe care cu meșugare le-ai revărsat asupra robilor tăi, că de mâinea ta și ca unui Dumnezeu să aducem doxologie și cu minință strigăm, izbăvești în toate nevoile pe robii tăi și ca o minostit totdeauna împlinește dorințele noastre.

Încă ne rugăm pentru ca să fie păzit în locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele, de boală, de foame, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul între noi, pentru ca milostibile și lesne iertători să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăște toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pre noi de mustrările cea dreaptă care

tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostivie, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pre noi, că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și

Preacuratei Maice sale, cu ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, cu ale Sfântei Preacuvioasei Maice noastre Parascheva, cea mult milostivă, a Sfântului Ierarh Iosif, cea milostiv Mitropolitul Moldovei, a Sfintei Mărturisitoare, Blandina, ocrotitoare acestei Sfintei Catedrale, cu ale Sfintei Cuvioase, Mucenițe, Teodosia, a Sfântului Sfințit Mucenic Olivian, a Sfântului Ierarh Alexandru, Arhiepiscopul Alexandriei, a căror pomenire o săvârșim cu ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Achim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase,

Acum slobozește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.

Suita de imne care urmează punctează traseul duhovnicesc al săptămânii ce urmează. Intitulată Stihuri alese, această suită este alcătuită din cântări din fiecare zi a săptămânii patimilor. Troparul ce va urma după aceasta vorbește despre o uimitoare trădare. Acum se întinde condeiul. Condeiul care a pecetluit vânzarea lui Isus. Mântuitorul își vede ucenicul, prietenul, săvârșind una dintre mult condamnabilele trădări ale istoriei. Adânciți în atmosfera caldă și profundă creată de corala Bizantion, ne vom cutremura încă o dată la gândul că prietenia poate fi uneori răsplătită cu ură și că bunătatea și iubirea, fie ele chiar dumnezeiești, au opozanți pe măsură. Dar ne vom gândi și la un alt lucru absolut uimitor. Un singur om nu a judecat atunci pe nimeni. Și acela era tocmai Hristos, marea victimă, dar și marele biruitor. El a avut, chiar pe Golgota, acolo, iubirea pe care o putea simți doar El, Cel care a venit nu să judece, ci să mântuiască.

Toată cântarea ce se aduce ție nu poate a-ți aduce mulțumirea cuvenită pentru toți și pentru toate, Dumnezeule cel slăvit în treime, căci nu se află nici minte care să poată a se întinde cu cugetul către mulțimea îndurărilor tale celor asupra noastră, nici cuvânt care cu vrednicie să le povestească. Însă pentru toate cele văzute de noi și care ni se dau nouă, fie ție, prea sfântă treime, mulțumire de la noi, cinstea și slava pe care tu însăți le știi că ar fi vrednice și plăcute de slava ta. Deci noi, închinându-ne ție cu smerenie și cu dragoste, cântăm Aleluia.